0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: გამამინდა.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს

ადზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფი სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: დაუნია ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი დღესასწაულია გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა ხარეს ხედავთ მდიდარ მათ ქთობლად შეარველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ძალუც

ნაკლებები დაუნია ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი დღესასწაულია გავარღვიეთ კლდეთ ხსვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა ვინაც ყველა ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა არეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ დოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიო სხვაცვლის ხმასა, ვინაც ქვემო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიბრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტან ყველას ბრძანით მის სიცლევა.
1: ეს გამძლეობა საჯარიმოშია. მართლაც ასე უკან. დაიხარ.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ბიჭო,
2: ორშაბათს,
3: ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან აკავზივარ.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მე.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები შეერები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჭი წემლი.
15: ჩუმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
16: გამამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხანდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევიარე.
3: საღამო 7-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
21: დააგებს აქ. ბოშარდი, დაიცვენე საქს.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძვენებში.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr
1: როცა ფიქრობ როცა გენატრება როცა ბედნიერი ხარ
2: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები შეერენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნერვში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
18: და აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძველებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები როცა

წამი, როდესაც შემთხვევით გახედავ ცას და მზერას დახვდება ნიავი, სუნთქვა გალაქტიკების, სიჩუმე ვარსკვლავთა ხმაური დროის, უსათაურო განცდა სურვილის, ეს წამი ფიქრის გარეშე.

უსასრულობით სავსე სიცარიელე. ამ წამში ისმის სიჩქარე სინათლის და დედამიწა როგორც ბაქანი მგზავრებს ხვდება და ემშვიდობება. ეს სიყვარული ეჭვის გარეშე, გარეშე სხეულის, მხოლოდ შეგრძნება შეგრძნების, ერთდროულობა, პოვნის და დაკარგვის.

როდესაც ვბრუნდები აწმყოს ზღაპარში. მე ისევ მიკვირს ამ პარტავნება უგუნურ თავთა და უმაცხოვრობა ძალაუფლებით უთანასწორო.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

Takzeps pens Takzeps pens Tro tro Pigs tro pigs Xos tro pigs Xos Xos Xos da da tops შრი მოკაცულ ფრთებს ფრთებს რომ შეხედო ცას რომ შეეხო მზეს შლიფთებს რომ რომ გულო რომ შე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
2: საღამო 7-ზე.
18: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონ.
19: და აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საქს. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძველებში.
21: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

გადამერია. მაგონდება დღესაც გზაფხული სხვა თოლიებით ოქარგული დღე თეთრ ბულვარში ზღვასთან ისევ დგახარ შე

რადიო ჩვენებური წერტილი. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური,
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე

0: აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

გამხრალ ღიმილსაც იაფსიხარობს გაძარცულ ხეთა სიჩუმით ვთრები დრომი დის ისე სიტყვას არ უთქვამს

0: პოლიტიკის რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზ

0: ტორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები შეერები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: გამამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო 7-ზე.
9: მე რაც მერჩით, რაც მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
12: და აგებს აქ ბოშორი. დაიშენეს
2: აქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.
19: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422. ვებგვერდი ecovud.gr.
2: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ისერა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
1: შავღვინოში აგუბლები ბანაობ ეგტუჩები დასალევად მენანება ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე გზას მიბნევს და ექსიბრმავე მენატრება

0: ანჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგომა. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა. მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა.
1: ანჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგომა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი

13-ია ფერებზე მეტი. და იმ ქუჩაზე მეტი, სადაც შენობა დაისარგა. თავისუფლების მეტრო სადგურზე პატარებულმა კარი დახურა. შენ მიხვდი, რომ დღეს იანვრის 13-ია. ვიდრე ადამიანთა ცრუწმენა, რომ თარსი რიცხვია 13. თვალი ვარგზებზე ისევ მეტია. ფეხი მიარა ქუჩას ერევა. შენთან მოვიდივარ დღეს 13-ია. მარტის 13 და მე მღერება. მეტა ეხლა დრო გააჩერა და მე შენი ოცნებებით მოვკვდები. უშენო, კონი მოვკვდები. უშენო, კონი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1339-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1339-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
0: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ადრიად გეს ბიჭო,
3: ორშაბათს,
4: ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან აკავზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარბოიები შეერები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
12: შეუშვი მართავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
15: გამამინდა.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს.
4: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შევიბერე.
4: საღამო 7-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
8: და აგებს აქ. ბოშორი, დაიჩვენე საშ.
4: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсорея. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც

0: დაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ისმენთ ჩვენებულს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურზე.

0: ორის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ლეცოთ, დავლეცოთ მომხდურნი, არ გავახაროთ მტერია, ჩვენი ლამაზი სამშობლო, წინაპარც სისხლი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გას ბიჭო,
2: ორშაბათს,
3: ოთხშაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
4: ბავშვებიდან აკავზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მე.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიგებს ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩუმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
15: გამრამინდა.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შევიარე.
3: საღამო 7-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
21: დააგებს აქ. ბოშორი,
3: დაიცვენე საშ. ინომანი, ჩვენებურზე.
22: ამინდა დაწვენეში.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას.

0: მოწყობას 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 574 1383

0: ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99, აღმაშენებლი 193, დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ზულელო ზოგჯერ ჭკვიანო ზოგჯერ უზნეო ზოგჯერ ზნიანო ზოგჯერ პირქუშო ზოგჯერ მზიანო ადამიანო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Little Tree. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
6: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მაგრამ დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიზება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩუმან ბასენ და რა ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
2: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
18: დააგეთ საკ. ბოშორდი, დაიშენე საკ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთაა და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას, შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1 Radio ჩვენებური.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ის რაც ჩვენია.

0: ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არ დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: გამამინდა.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
2: საღამო 7-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
19: და აგეთ სად ბოშორდი, დაიშენე სად.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ბრძავ, მყინვარებს ვნახავ, შევხედავ და გამითფობს გულს, ამ სილამაზეს ბუნება ხადავს, ქართული სული და ყვება სულ, ფიქალის ქვით აშენებულ კოშკ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური
5: 579-3070-3070.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Trip. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები შეერენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს, ჰარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთარს რომ შევიარე.
2: საღამო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57 30 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ესე იგი, რამდენი დრო გავიდა აი ამ სიმღერის გამოჩენის შემდეგ? თითქმის, ну, არ ვიცი, 25 წელზე მეტი ალბათ. ეს პატარა ნინი ქარსელაძეა, ჯერ ისევ პატარა ამ სიმღერაში, ჭიამაია. 2000-ების ჰიტი შემოგთავაზოთ რადიო ჩვენებურმა და მე ბეგი გახლავართ. ვიწყებ მუშაობას თქვენთვის დიდი სიამოვნებით. წინა გადაცემა ჩაგვივარდა ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხმა არ მივარგო და არაფრად და სამწუხაროდ ვერ გავუძეხი გადაცემას, თუმცა აქ ვარ ამჯერად და დღეს პარასკევია, 15 მაისი, 19 საათი სრულდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ იწყება კინომანი, გადაცემა, რომელიც ძალიან გიყვართ. გვიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ესე უსმენთ ჩვენებურს და სვენელების არმია ყოველდღურად მატულობს, ესეც ძალიან გვახარებს. მოკლედ, დავიწყოთ კინომანი. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და მე ბეგი უძღვები ამ გადაცემას თქვენთვის. დიდი სიამოვნებით. ეთერშია კინომანი.

მეგობრებო, შესავალშივე მინდა გითხრათ წინა გადაცემაში ვახსენე ორშაბათს, რომ ჩვენი გადაცემა გადმინაცვლებს 1 საათით უკან, ანუ უფრო ადრე დავიწყებთ 18 საათზე. მომავალი კვირიდან, მომავალი ორშაბათიდან 18 საათიდან 18 მაისს გავა კინომანი პირდაპირ ეთერში, სტაბილურად გავა ამ დროს. იმიტომ რომ ჩვენ მივცეთ საშუალება ყველას უფრო დიდ აუდიტორიას მოგვისმინონ, მიიღონ მონაწილეობა, მოიგონ პრიზები. წესები მინდა შეგახსენონ, წესები ძალიან მარტივია, უნდა გამოიცნოთ, რაც შეიძლება მეტი ფილმია ამ საღამოს. საათ ნახევრის განმავლობაში. ის ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნობს, მიიღებს ყველა პრიზს ერთბაშად და არა მხოლოდ ერთს ან ორს. პირველი, მეორე, მესამე ადგილი არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ერთი და გამარჯვებული. შესაბამისად უნდა მოვინდომოთ, შეცდომის გარეშე ვითამაშოთ, შეცდომის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვაჩერებთ თამაშს და ვაფიქსირებთ ქულების რაოდენობას, გამოცნობილი ფილმების რაოდენობას და გადაცემის ბოლოს შევაჯამებთ ვის უფრო მეტი ქულა ერგო. სულ ეს არის. ასევე რამდენიმე წესი გვაქვს, რომელიც უნდა თქვა თავშივე. ამ სეზონზე გამარჯვებულები ასეთი სამი ადამიანია: დავითი, ნინო და ნინელი. მათ ეკრძალებათ თამაში ჩვენი წესების თანახმად. ასევე საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება გადაცემაში. ასევე ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, კინო მუსიკა. ვიცი რომ ძალიან გიყვართ ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის და თავისთავად თითო ნაწყვეტის გამეორების უფლება გვაქვს სამჯერ. მე მგონი დანარჩენი ყველაფერი გასაგებია. ხო, რო დაგვირეკავთ რადიო მიმღები, უნდა ჩავაჩუმოთ, რომ ხმის ტირაჟირებამ ხელი არ შეგვიშალოს ტექნიკურად. რაც შეეხება პრიზებს, დღეს ძალიან საინტერესო პრიზები გვაქვს, როგორც ყოველთვის და სტანდარტულად. უკვე ალბათ ზეპირადაც ვიცით, მაგრამ მე ვალდებული ვარ შემოგთავაზოთ ეს ჩამონათვალი და შეიძლება ისეთი ადამიანიც არის, ვინც დღეს პირველად გვისმენს და ამიტომ მისთვის სიახლე იქნება. გვაქვს სასაჩუქრე შეფუთვა მილდიანისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე, ორივე 24 წლის მოსავალი. ალადასტური როზე გახლავთ ვარდისფერი მშრალი ღვინო, დამზადებული კახეთში დაკრეფილი ალადასტურის ჯიშის ყურძნისგან. არომატი ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი

სურნელი, სასურველია მიირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთადო. ჩეხებმა მწვანეს თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც ზადდება კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან. ღვინო მკაფიოდ, ღვინოში იგრძნობა მკაფიოდ ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. აი ეს კახური მწვანე ჯერ არ გამისინჯავს სიმართლე რომ გითხრათ მილდიანის შემოქმედებიდან და აუცილებლად უნდა გავსინჯო. რაც შეეხება პრიზებს, ვაგრძელებთ ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს ორ ბილეთს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად. თითო საათიანი ბილეთია. Crazy Holly არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელიც არის წარმოდგენილი ორი ფილიალით ორ ქალაქში. ეს არის თბილისი, გლდანი, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავი სავაჭრო ცენტრი, რუსთავი მოლი. დიდი მოკითხვა რუსთავის მსვენელებს. ჩვენ გვისმენს არამხოლოდ რუსთავი, არამხოლოდ მცხეთა, არამხოლოდ გარდაბანი, არამხოლოდ საგარეჯო, კახეთის ნახევარი გვისმენს, მე მგონი. და გვახარებს ეს ფაქტი ძალიან, ნუ თბილისის თავისთავად და მისი შემოგარენი. 5-9-2-68-63-63 ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება პატარა ნაძვისხეები. ეს არის ავტოარომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჰოლივუდის სურნელი. ჰოლივუდის არაერთ ფილმში არის ეს ლეგენდარული ბრენდი გადაღებული. იწარმოება 1952 წლიდან და ხელმისაწვდომია საქართველოშიც, გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისის მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g. Little Tree შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და აუცილებლად უნდა შევეხო კალენდარს. კალენდარი გულისხმობს მილდიანის აქტივობებს, რომელიც აგეგმილია ზუსტად ხვალ და ზეგ. თბილისის ვისკის ფესტივალი, მეგობრებო, შერატონ მეტეხი პალასში იმართება. და მილდიანი აქ იქნება წარმოდგენილი. მოგეხსენებათ, მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ვისკის, ბრენდის, ჭაჭას, ვისკის არის, მაგრამ ბრენდის აწარმოებს, ვიცი, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხო ღვინოს და სხვა და სხვა ლიქიორსაც. ამიტომ მილდიანი იქნება აქ წარმოდგენილი ვისკის, თბილისის ვისკის ფესტივალზე და შესაძლოა სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოსხმული 12 წლიანი ბრენდით წარდგება ის. ასევე წარმოადგენს პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელებს. დანარჩენზე ვერ ვისაუბრებ, ეთერში გვეზღუდება ამ მაღალალკოჰოლურ სასმელებზე საუბარი, ამიტომ მეგირჩევთ რომ ხვალ და ზეგ მოიცალოთ, შერატონ მეტეხი პალასში მიბრძანდეთ და მისტელის ტიპის სასმელები დაგხვდებათ მილდიანისგან. მილდიანს იპოვეთ ახლა, უკვე იდენტიფიცირებას ვახდენთ, ხო? კარგი. ჩვენი სტუდიის ნომერი გამომრჩა 1-1. დანარჩენი ყველაფერი მოგახსენეთ. ეს არის 501 111

0: ეთერშია კინომანი.
1: რა დღეა დღეს? ო შაბათი არ არის, პარასკევია. ესე იგი გადაცემა გვაქვს. დავიწყოთ მსვენელთან ერთად. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით?
2: კარგად, კარგად. მე როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად უნდა იყოთ, ყოჩაღად უნდა იყოთ, ყოჩაღად. სახელი თქვენი?
2: ჩემი სახელი კონსტანტინე. ამ წესი დაახლოებით 3 კვირის წინ ესეთვის წინ დავრეკე. ქენი მეგობრიც
1: ისავა. კი, კი, კი,
2: კი. კი,
1: კი, კი, კი. მიყვარს ეს და ბავშვობიდან ამ სახელს ვიძახი და ჩვენი კოსტა ძალიან გვიყვარს და მოკითხვა კოსტას 4 შვილის მამაა, სხვათა შორის ისეთ ხელწამოსაკრავი კაც კი არ არის. ხო და თქვენ რამდენი შვილი გყავთ, კონსტანტინო?
2: მე 2.
1: გოგო ბიჭი?
2: დიახ.
1: ოჩახ კოდე. და თქვენი პროფესია შემახსენეთ, მაშინ მითხარით ბანკში არა იურისტი ხართ, თქვენ გონი, ხო?
2: არა, მე ვარ ისტორიკოსი.
1: აა, ისტორიკოს. აუ, დაიწერება დღეს ისტორია. კონსტანტინეს მეშო. კარგი.
2: კარგი არ გამიმართლა. ძალიან პირველივე.
1: აა, ჩემგან ერთი ქულა გექნებოდათ, ისედაც სახელიდან გამომდინარე, დანარჩენი უნდა იყოს ჩაყოთ. აბა, პირველი ქულა წამოვიდა. ნახეთ, აი როგორ გჩუქნით ახლა. ძალიან მარტივია, ფაქტურად საჩუქარია. ნახეთ.
3: ფიზიაბიგენ. რომელი ტრანსპორტია ყველა ეს?
4: ტროლეიბუსი.
3: რატო გასა?
4: დამული თუ ასე გარბის ბოშო რო უშვარასის.
1: ტროლეიბუსი ყოფილა ყველაზე სწრაფი.
2: ყველაზე სწრაფი მსოფლიოში, სათავეში რატველია.
1: პირველი ქულა, ერთი ქულა აქვს კონსტანტინეს. აბა. შემდეგი ახლა როგორ არ ჩავჭრათ ეს კაცი, იმაზე ვიფიქროთ ჩვენ, თორე ჩაჭრაზე კი არა, რო არ ჩავჭრათ, როგორ აც და ეს ნაწყვეტი ეს, ნახე?
5: როცამევიდა მაგისტანა რუსული პოსტის ნაჩალნიკმა ივანე რუსფას არიცოდა.
6: Что вы говорите?
5: Гагиклитес, ხო,
2: гагиклитес. მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: ორი. კოტე მომზადებულა, მშვენიერია. მესამე.
7: Вы почему кефир не кушаете? Что не любите? Вы почему кефир не кушаете? Что не любите? Вы почему кефир не кушаете? Что не любите?
1: Кефирს რატომ არ მიირთმევთო?
2: განუმეორებელი ნინინო.
1: Браво. Сами кула. Очакოთ. Мара акро ჩაჭრილი ყავი. მაგრა გამიწდებოდა. Аба მეოთხე.
8: Вино отхорева, канавите кадрева, вино არის ციტოცხლე, ჩვენი ძმა დაძიდება. მე ვოროცა მოგუდები, ნუ ჩამდებ ფუბოშია, ნუ ყველას გემედრები, ჩადებ დიქტორაშია. ჯაია ჯაია ჯაია ჯაია ჯაია ჯაია ჯაია ჯაია
2: ვახტანგ ტაბლიაშვილის შედევრი ქეთო და კოტე.
1: ბრავო! კონსტანტინეს ქეთო და კოტესგან მეოთხე ქულა. შვენიერი, კარგია. მე ხუთე.
9: თქვენ გეძებდით, ყველა საქსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე. თქვენ გეძებდით, ყველა საქსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე.
1: თქვენ გეძებდით, ყველა საქსო ხართ. თუმცა თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმეო.
2: აი კიდე ერთხელ გაუშვათ აი ხმას.
1: კი ბატონო, ყურადღება.
9: თქვენს გეძებდით, ყველა საქსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე.
2: ოო! ათავთი
1: შეცავთ. ვინ ვისეძებნენ, ვისი კვალი ეკარგებათ ხოლმე? ყველა საქსოსთან, წარმოიდგინეთ. დიდხანს გეძებდით, ყველას ახსო ხართ. ანუ რაღაც აიმედებს, რომ არ დავიწყნი ხარ არავისო. მაგრამ ხშირად თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე. აი რას ნიშნავს ეს? რატომ ეკარგებათ კვალი? რა შობა ტყეში დაბოდიალობს ეს კაცი?
9: დიდხანს გეძებდით, ყველას ახსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე.
2: აუ, ჩაიავ. ერთები ბრავეხა არასერიოზული კაცი?
1: ო, არა. არა, მაგრამ 4 კულა გაქვთ კონსტანტინე, ბრავო, კარგი თამაში იყო, უკეთესით შეიძლებოდა.

0: რომ უარესი შეიძლება და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. 501-111-881.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ გადაცემას, მეგობრებო, მორიგი მსვენელი, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ბიძი.
0: ვინ გვირეკავს?
2: დავითი.
0: ო. დათოს გაუმარჯოს. მოდი დათო ვითამაშოთ. როგორ ხასიათზე ხარ, დავით?
2: რავი, ფანტასტიკური.
0: ფანტასტიკურად უნდა ვითამაშოთ მაშინ.
2: კი ბატონო, ნახოთ.
0: კარგი. ყურადღება.
3: რატომ ძურებოდი შიგა?
2: ქვევრში უნდა დაყოფნა.
0: აი, ესე იგი, რატომ ძურებოდი? სამი სიტყვით რო ფილმის გამოცნობა შეგვიძლია, ხო? როგორი შედევრია, რომ ზეპირად ვიცით ყველა ფრაზა. ფაქტიურად. კი ბატონო. კი ბატონო, კიდევ ერთი შედევრი ნახე.
4: გამარჯობა, მაყალ გენაცვალე.
5: გამარჯობა.
4: ერთი ჩემი ამხანაგი მოვიყანე, გოგო, ყარაულაშვილი ქეთო. გაიცანე.
5: გამარჯობა.
4: იგედი თავის უბედურია, გოგო. ხვენია, მძლის წამოვიყანე.
2: ეს არის სხვა?
0: კი, კი, კი, გამოუშ.
2: მიყვარული ყველას უნდა.
0: აბა რა, ორი. ორი, ორი, ორი. კიდევ რამე მარტივი გაუშვათ ხო ამ ადამიანისთვის?
2: ხო, ნახოთ.
0: აი ეს იყოს
6: როგორც ცხონებული მოცარტი თოდა ხოლმე საჭიროა შრომაც. პიჩი კატო.
3: რომელ კატოზე ლაპარაკობ? ა?
6: მადლობა, მოგახსენე.
0: მოცარტი იტყოდა ხოლმე, ბიჩი კატო.
2: ნაცნობი ხმარი, ერთხელაც გაუშვათ აბა პატივცემულო.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
6: როგორც ცხონებული მოცარტი იტყოდა ხოლმე, საჭიროა შრომაც. ბიჩი კატო.
3: რომელ კატოზე ლაპარაკობ? ა?
6: მადლობა, მოგახსენე.
0: ბიჩი კატო.
2: არ ვიცი, ერთი ვერსია მაქვს რა, მეტი ამ
0: გვაჯახე, გვაჯახე დავით, გვაჯახე.
2: არა, ჩაულებრივი გამოფენა?
0: არა, არა, არა, სამწუხაროდ არა. არ მეგონა. არ მეგონა რომ ამ ფილმს ვერ გამოიცნობა და სამწუხაროდ. კარგი, მოდი სარეკლამო პაუზა და გავაგრძელოთ. კი, შემოდი ზარი, მაგრამ სულ მალე დაგიბრუნდებით.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი eco.gr.
7: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
9: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მეგობრებო. 19-16 თბილისის დროით უსვენ ჩვენებულს ვარვა და ერთი FM და ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან. ასევე ვათამაშებთ, რა თქმა უნდა, Crazy Hall-ის ბატუ ცენტრის ბილეთებს ბავშვებისთვის. ორი ბილეთი თამაშდება გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს კარფურთან, რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრები, სხვადასხვა სივრცეები, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის გასართობად. მოკლედ, თუ გინდათ რომ გაჯეტს მოწყვიტოთ ბავშვი, აუცილებლად გამოგადგებათ იქ სტუმრობა. ტელეფონის ნომერი 592-63-63-63. ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე თამაშდება ავტომობილის ავტო არომატიზატორები, Little Trees, პატარა ნაძვისხეები, რომელსაც ჩამოკიდებთ ავტომობილში და ჰოლივუდის სურნელი დატრიალდება. როგორია ეს ჰოლივუდის სურნელი? მე მოგვიყევით. Little Trees წერტილი G ვებგვერდი გახლავთ. ხოლო შეძენა ფიზიკურად შესაძლებელია გორგიაში, ლუკოილში, დანკინი ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი და რა თქმა უნდა ონლაინაც Walt Market-ი Extra G. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. თამაშობთ ფილმების გამოცნობას ნაწყვეტებით ტრადიციულად. ორი ამბავი უნდა გითხრათ, ერთი ის რომ გადაცემა ჩვენი დაიმახსოვრეთ შემდეგი კვირიდან, შემდეგი ორშაბათიდან 6 საათზე დაიწყება და გასტანს დაახლოებით 8 საათამდე, ანუ ამ დრომდე. ანუ უფრო ადრე დავიწყებთ 1 საათით. იმედი მაქვს ეს დრო ყოველთვის მოსახერხებელი იქნება და უმეტესობა თქვენგანი შეძლებს ჩვენთან დაკონტაქტებას. მეორე საკითხი ის არის, რომ ხვალ და ზეგ იმართება შერატონ მეტეხი პალაში თბილისის ვისკის ფესტივალი, სადაც მილდიანიც მონაწილეობს, ჩვენი მეგობარი კომპანია, წარმოადგენს 12 წლიან ბრენდის და პირველად საქართველოში მილდიანი წარმოადგენს მისტელის ტიპის სასმელებს. დანარჩენი ადგილზე უნდა იხილოთ შერატონ მეტეხი პალასში, იცი თავლაბარში, მშვენიერი სასტუმრო და იქ გამართება ვისკის ფესტივალი, თბილისის ვისკის ფესტივალი. ასეთ ფესტივალს არსებობს საკმაოდ უკვე დიდი ხანია და წარმატებულად ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს, 16 და 17 მაისი. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
5: მეტი გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
5: კარგად, ხო როგორ ახალ?
0: კარგად, სახელი?
5: შოტა ბავშვთან ერთად რომ.
0: ოო, შოტა, ფეხბურთელის მამა, კი ბატონო.
5: კი.
0: შოთა, აბა ვითამაშოთ მაშინ.
5: დავიწყოთ.
0: პირველი იქნება ის ნაწყვეტი, რომელმაც დავითი ჩაგუჭრა.
6: როგორც ცხონებული მოცარტი, ყოდა ხოლმე საჭიროა შრომაც. ბიჩი კატო.
3: რომელ კატოზე ლაპარაკობ?
4: აა?
6: მადლობას მოგახსენე.
5: თოჯინები იცინიან.
0: თოჯინები იცინიან, დიახ. მარტივია.
5: ეს კარგად მახსოვს, ზედა ჩემი უნდა დაემტკიცებინათ ამ თავარულზე და ბოლოს.
0: რა მაგარია.
5: ზედა ჩემისგან მახსოვს ეს თორე.
0: რა მაგარია. ვაა, აი რა პატარაა ქვეყანა.
5: კი.
0: შემდეგი.
10: მევიდეი, ვეკიენე იმეთეი.
11: ჩემი თითებს ამ ფესტია რა.
10: პიანინო მინდა. ჰა? იქ.
11: სوارაში.
10: ვეკიდები თი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი გამოშვა.
11: იქ რაღაცა.
0: შეხვედრა მთაში. არა. არა, არა, არა, შოთა აჩქარდა სამწუხაროდ. ერთი ქული დავემშვიდობე დღეს შოთას. წარმატებები, წარმატებები შოთას ვაშკაც ფეხბურთელს, მომავალს ჩემპიონს. ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, წინა გადაცემაში აღნიშნეთ, ახლა ხვდებით ხო რატომ არიან დაღურემილები ავტობუსებში და მიკროავტობუსებში ხალხი, იმიტომ რომ რადიო თურმე არ არის ჩართული და მოვითხოვოთ დაბრუნება. დაუბრუნეთ რადიო ხალხს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, რას უშლის ახლა რო იყოს ჩართული ასე ფონად. ჩემთვის ვისაუბრებ, არავის შევაწუხებ, ძღოლიც ანგარიშს გაუწევს მგზავრებს, არაყვირებს, ხო? ხმადაბლა, ჩუმად, ვიგუგუნოთ. დროც მალე გავა, ცოტას გაერთობა ხალხი. ჩართეთ, ჩართეთ. კაი საქმეს გააკეთეთ. გამარჯობა მსვენელს.
12: აი.
0: გამარჯობა.

0: მადლობა ბედი.
1: აა ვინ გურეკავს?
0: ლალი
1: ვარ. ალბათონ ლალი, როგორ ბრძანდებით?
0: ალბათ შეყავე.
1: ალბათ იყავით. ახლა როგორ ხართ?
0: ისხელი მქონდა.
1: უი უი უი.
0: რა მაინტერესებს?
1: დიახ, დიახ.
0: ხახამ ფიქრომ ოშაბათ 18 საათზე
1: და დიახ, დიახ, დიახ.
0: რომ საათამდე გაგზელდება?
1: აი, დაახლოებით საათ ნახევარი, როგორც ახლა არის ისე.
0: რატო გადაიტანეთ?
1: იმიტომ გადავიტანეთ, რომ ბევრი თხოვნა შემოვიდა ჩვენთან, ვერ ასწრებდნენ დარეკვას, ვინაიდან 7-ზე ვიწყებდით და უკვე გვიანი იყო. კიდევ გაქვთ კითხვები ქალბატონ ლალი?
0: ხო, რა ვიცი.
1: აბა, კიდევ რა კითხვა გაქვთ?
0: კიდევ ის, რომ თქვენ როგორ ახართ?
1: მე კარგად, ყელი მქონდა გაციებული და წინა გადაცემა ჩამივარდა. აჰა, ახლაც არ ვარ თლად.
0: მე ზიანი ბორჯომი დალიე.
1: ზიანი ბორჯომი, კი. და ციუცი ვიყინულები ჩავყარე გვერდებში. ოო. ოხო, ხო, ხო, ხალბატონო ლალი, ა? აი, სიცხიანიც კი უკვე როგორი იუმორით ხართ, აღჭურვილი. შვენი.
0: არა, აღარ მაქსიმ.
1: აღარ გა. მოდი დავიწყოთ მაშინ თამაში. ვაჩვენოთ მამაკაცებს როგორ უნდა თამაში. ყურადღება.
2: აი შენი კუბოს ფიცრის სათლელად ვიყავი. ეხლა მოვედი. კუბოს ზომა უნდა აგიღო.
1: ბატონო?
0: ნატრის ფე.
1: ჯვარია ქაურობას. პირველი ქულა, კარგია. მეორე.
0: ტრუნელა,
1: დიახ, დიახ, შოთა აჩქარდა და ჩაიჭრა. ტრუნელა. აბა ეს კალბატონ ლალი.
3: კალბ. მოგიგდა ჩემთან. თავად გათოში ხარ. მე არც კი მომაგონდი.
4: არა. არა მიშავრა.
3: შენ მომავად გახდე.
1: ბატონო? ხევისბერი გოჩა. ხევისბერი გოჩა. ეს სიცხემ დადებითად იმოქმედა ხალბატონ ლალიზე. შემდეგი.

0: უძინართა მზე 4 შემდეგი ყურადღება
1: მიდი ერთი უძინე მომართლა იმღერ მიდი
2: რა მომღერებს სამშო აღამისას
1: ლუკა მიდი რა სანდროს ხათლი იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში თორე დარჩა გაც საცლების ამარა
3: აბა
0: კიდე. ყურადღება.
1: მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
2: რა მომღერებს სამშო აღამისას ლუკა?
1: მიდი რა, სანდროს ხათლი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე დარჩა გაც საცლების ამარა. მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
2: რა მომღერებს სამშო აღამისას ლუკა?
1: მიდი რა, სანდროს ხათლი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე დარჩა გაც საცლების ამარა.
0: აუ, ამოიოხო. კი ბატონო.
1: მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
2: რა მომღერებს სამშო აღამისას ლუკა?
1: მიდი რა, სანდროს ხათლი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე დარჩა გაც საცლების ამარა.
0: შეიძლება მოარტყათ.
3: ცხელი ზაფხულის სამი დღე.
0: არა, სამწუხაროდ არა ქალბატონ ლალი. ჯანმრთელობას გისურვებთ ქალბატონო. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
4: სეზონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecowood.gr. ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ კინომანს ზარი ზარზე სტუდიაში 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი. თამაშობთ დაღლამდე, როგორც იტყვიან, ჯერჯერობით 4-4. არ გვაწყობს ასეთი შედეგი, უნდა გავათამაშოთ დღეს პრიზები, როგორმე უნდა გაგატანოთ ეს ღვინო, თორე გვიდევ სტუდიაში, იკავებს ადგილს. არა, მოსაშორებელი კი არ არის, კარგი ღვინოა, მაგრამ

0: რა ვქნა რა გავაკეთო გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: მამუკა.
0: როგორ ახართ მამუკა?
1: აი მადლობა უფროს.
0: კარგად უნდა იყოთ.
1: დაიხარეთ გინდა. თქვენ როგორ ხართ?
0: მეც კარგად არ ამიშავს. ვითამაშოთ მამუკა.
1: დიდებს.
0: ყურა დღევა პირველი ნაწყვეტი.
2: საპირველია. შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცდელები არიან. ანათლია. რა სიტყვი? არცალია დღაცა. არავის არცალია.
0: არავის არცალია. გაუშვებ კიდევ ერთხელ თუ გინდათ მამუკა.
1: კი ბატონო,
0: თულოს. ყურა დღევა.
2: საპირველია. შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცდელები არიან. ანათლია. რა სიტყვი? არცალია დღაცა. არავის არცალია.
1: ვერა, თუ შეგანდო
0: ყველა განვიცანდი ეგრე. აჰა, აი ეს სატყუარა იყო მამუკა, სატყუარო დაგე. აი ვერსიაც არ გვაქვს. აი ერთხელაც აბა ნახე.
2: საპირველია. შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცდელები არიან. ანათლია. რა სიტყვი? არცალია დღაცა. არავის არცალია.
0: არ მოვიდა რამე? მეხსენე.
1: აი, მან კარგი სკვადროს.
0: კარგი სკვადროს გელით მამუკა, მადლობა ზარისთვის. 501-111-881.
3: ეთერშია კინომანი.
0: შემდეგი გამარჯობა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ალო.
0: დიახ, ესმით ჩემი ხმა?
1: ეს პატამარ პატა.
0: პატა?
1: დიახ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა ბატონო პატა.
1: გამარჯობა და ახალ მედავადა, თოდა იოლები.
0: აა, ხედავ შემომიყვანა ეგრევე. მე რე სადა ქრთამი? არ უნდა იცი რამდენი
1: იქნება.
0: აა, არ შეიძლება, კი ბატონო. მაცა შეიძლება, მაცა ქრთამი კი არა. მე მგონი 300 ლარამდე ღირებულების თუ არის, არ ითვლება ქრთამადო, როგორც მე ვიცი. აა. ყველაფერი ვიცი, ეგრე კი არ არის. კარგი. პატა, დავიწყოთ ყურადღება?
1: დავიწყოთ.
4: ხეთა ვიწყოთ ბრძანდებით. მე კვინტრაზე გახლა ვარ ჩაყუდედან.
5: რა მითხარი გაცო? ცხოვრებებია ჩემი.
0: პატა, ოჩა, ერთი ფულა. აბა ეს მამუკა ჩაგვიჭრა ეხა, კაი კაცი ამ ნაწყვეტმა და აბა ნახეთ რა.
2: შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცდელები არიან. ანათლია. რა სიტყვი?
4: არცალია დღაცა. არავის არცალია.
0: პატა, შორიდან გესმის თქვენი ხმა?
1: არიელი გოლუა ხარა, არიელი გოლუა.
0: არიელი გოლუა?
1: ო, რაღაც კი არიელი რაღაცა.
0: არა, ბატონო პატა, არა, უნდა დაგემშვიდობოთ ჩვენი წესების თანახმად. შეცდომის თანავე გემშვიდობებით.
3: ეთერშია კინომანი.
0: კარგი, გავაგრძელოთ. მოდი სანამ კიდევ ერთ სანელს უპასუხებთ მორიქს. კიდევ ერთხელ პრიზებს გადავალოთ თვალი. ღვინოს ვათამაშოთ, მეგობრებო, მილდიანისგან. ქართული კინო როგორ იქნება, ისე თუ ღვინო არ მოვწრუპეთ, არა? Ну, ზომიერად, რა თქმა უნდა, ალკოჰოლის მიღება ზომიერად, ჯანმრთელობას არ უნდა ავნოს. ესე იგი, ალადასტური როზე და წვანე შეგვირჩია მილდიანმა.

0: ნებავთ დასალევად, საკეიფოდ თუ გეყოფათ. თუ არ გეყოფათ, მაღაზიებში ყველგან არის მილიანი. სხვათაშორის შეგიძლია შეიძინოთ თელი ქვეყნის მასშტაბით, თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. წარმოვიდგინე ახლა ასე. თბილისის ერთ-ერთ აივანზე, ვერანდაზე K-pop-ები ბიჭები ალადასტური როზე დალიეს, ან ჯერ მწვანით დაიწყებდნენ ალბათ, იმიტომ რომ თეთრია. მერე რო შემოაყლდებათ მწვანე, გადავლენ როზეზე, კარგი ღვინოა და ხო ღვინოა მილდიანის თან კარგი ღვინოაო და დალევენ როზეს. მერე კიდე შემოაყლდებათ და შევლენ ვებგვერდზე მილდიანი G, შევკვეთავენ უკვე ერთი 10 ლიტრი ანს 2-5 ანს, აქვთ ეგეთებიც კი და მოგართმევენ ბატონო მაგა ვერანდაზე მაგ 5 ანებს. იქე მაშინ წავა кейფ. აბა ახლა ესეთი გახურებისთვის რას გეყოფათ ეგ? შემდეგ შენ ხარ ჩემი ბატონი, თამაშდება ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ის ბილეთები. ორი ბილეთი ბავშვები ბატუტებზე, დიდები ვერანდაზე. ესე იგი თითო საათიანი არის თითო ბილეთი, ასევე სხვადასხვა სივრცეები არის აქ. ჩვენ კონკრეტულად ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ. მდებარეობა თბილისი გლდანი, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის უზარმაზარი ბატუტები აქვს და თქვენ შეგიძლიათ შესვლა, თუ ბავშვი ძალიან პატარა, უნდა შეყვეთ, აუცილებლობაც კი არის უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე. ასევე რუსთავში საოჭო ცენტრ რუსთავი მოლში, აქვე დაბადების ღირს ცენტრები ფუნქციონირებს. მოიკითხეთ, ნახეთ სოციალურ ქსელში ბევრი აქტიობა უდევთ, ძალიან საინტერესოა. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ავტო არომატიზატორები Little Trees 52 წლიდან არ მოგესმათ, დიახ, აი ასეთი დიდი სტაჟი მქონე კომპანია ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაიღეს და ამიტომ მას ჰოლივუდის სურნელის კი უწოდეს. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოვუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინად შეგიძლიათ შეიძინოთ Walt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია Little Trees წერტილი G, Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ჩვენი სტუდიის ნომერი, მეგობრებო, 501-111-881, იცით ამ ნომერზე გვირეკავთ და პირდაპირ ეთერში ხვდებით. რადიო მიმღებს ჩაუწიოთ თუ მოხვდით პირდაპირ ეთერში, ხელი რომ ალ შეგვიშალოს, აი ბატონ პატას ცოტა აწეული ჰქონდა და დამაბნეველიც იყო მისთვის და ამ შემთხვევაში ზარი სტუდიაში გვაქვს. გამარჯობა.
1: საღამოშიდობის, ვეგი, საღამოშიდობის.
0: გვირეკავს ბატონი თამაზი.
1: იახ, და მევიდა ძველადელი ჩემი თამაში მიუძღდა ჩემ მეგობარს გიორგი ბეჟიტაშვილს, რომელსაც ჰქონდა დაბადების დღე. და ეხლა ისინი მგზავრობენ საბურთალოდან თანამშრომლები და ისინი გადაადგილდებიან დანისკე. და გოლის ხორით ძღოლია გზავრები არა თოლეთ.
0: აი საქმეზე თუ მიდიან ჩვენ წაგვიყვანონ ბატონო თამას, ა?
1: სახლებში მინდა საფაქურიშე.
0: ძალიან კარგი, მოკითხვა ბიჭებს აგერ მეგობრისგან და კაი საღამოუსუროთ, კაი.
1: კი ბატონო, ხვალე გვაქვს შეკრება, მადამი ალბეთ და მისი დაბადების აღნიშნა და ხვალე უნდა აღნიშნოთ და ვემზადების დოდო ამაშიძე რო ემზადებოდა ტილოები რამე ამავე ტაივანზე გასვლა ყველაზე.
0: აა, იქვე დანის ბაზარი და რამე ხო ჩასვლა და
1: ერთი მილდიანთან ცხოვრას თუ მივიწვე ცხოვრას. ჩინური მეყვარს ბატონო გეგი და იქნება ჩინურზე თუ იქნება.
0: ჩინური ჩავასმევინოთ როგორმე. კაი, მეტყვი, გადავწე, კაი ბიჭები არიან და რაღაცას მოიფიქრებენ. კარგი ბატონო, გემოვნება ქონია თიცოცხლე ბატონო თამას. ხო და დავიწყოთ თამაში.
1: დავიწყოთ.
0: პირველი ნაწყვეტი.
2: ჩაბა გამოჩნდნენ და ახალე პირდაპირ ფეხებში. ჩაბა გამოჩნდნენ და ახალე პირდაპირ ფეხებში.
1: რაიმითი ამბობს, რა შემართებით ამბობს.
0: ო, ფეხებში.
1: შერეკილები,
0: პირველი ქულა. კი ბატონო, ჩვენიერი მეორე. აი ეს ნაწყვეტია, რომ თქვენ უნდა გამოიცნოთ რა.
2: სამველია. შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცდელები არიან. ანათლია, რა სიტყვი? არცალია დღაცა. არა ის არცალია.
1: აი ძალიან მეყვარს ეს ფილმი, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფილმია ძნობები და იმითი მალე გაზაფხული მოვა.
0: მალე გაზაფხული მოვა, დიახ, სამწუხაროდ ორი ადამიანი ჩაჭრა ამ ფილმმა, მაგრამ აგერ მესამე ბატონი თამაზია. შვენიერი, ესეც გამოვიცანით, მალე გაზაფხული მოვა. ხო, შემდეგი ნახოთ, აბა. ეს იყოს.
3: დევრცი უკიდეს მოატახო, 17. არც იმის დადირება საჭირო. რა თვალ მარგალიტემ

0: ყავდიო. იცის ხალხმა რაც ვიყავი.
1: იცის ხო?
2: ო, ის არის.
3: აბა.
2: აი სახიოვია, სპანტაშორ შარა ვიცი ეს ფილმი, ვიცი ფოტოსოფელია.
3: კი ბატონო, ფოტოსოფელია. სამი ქულა მშვენიერი.
2: კიდაი შულიან სახიოვია.
3: მუსიკა კინოფილმი

0: მშვენიერი სიმღერა მშვენივრად შესრულებული. და ეს არის ფილმი.
1: ეს არის ფილმი, რომელიც თავაზამ ჯერ ვერა ვერა ვერა ვალო.

0: სიყვარული ხარო, სიყვარული ხარო. ძველი კი, ძველი კი მოჩანს, რაღაც ძველი ხმა.
1: ხო, ვის უმღერის ნეტა?
0: ბავშვ არ უმღერის, პატარა შვ არ უმღერის.
1: აბა რა გითხრათ?
0: რაღაცა ისეთი. ის ყოფილის. ერთი ვერსია აქვს, ერთი ვერსიით რა ქვია? ჩდილი გზაზე, ჩდილი გზაზე ხო არ არის ერთი ვერსია და გვაქვს მეორე. იყარობა, სიყარულა გაჩერება გიგო სანგი. მომეთი
1: რა, ვერაფერ გროს ხარ, ხარ შეიძლება. არაუშავს, არაუშავს, არ არის ჩდილი გზაზე, არ არის ნამდვილად მაგრამ თამას. და ორშაბათს, ორშაბათს 6 საათზე გელოდებით, გადმოვწიეთ გადაცემა, ხო?
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: აბა, კარგად იყავით, მადლობა ზარისთვის, დავემშვიდობეთ მეტროს ყოფილი მემანქანია ბატონი თამაზი. აბა, ეგრე კი მოუყურებთ. ხო და თბილისის კოლორიტი. ყოფილი კაი გამორჩეული თამადა შენ ხარ ჩემი ბატონი. შენიერი ოჯახი ვიცნობ ჩვენთან არაერთხელ არის სამყოფი მოგებული პრიზის წასაღებად და მაშინ გავიცანით ერთმანეთ 501 111 881. ხო, აი მესიჯს გწერენ WhatsApp-ში, ხო, მე მგონი WhatsApp-ში გწერენ, რომ საათზე გადაიტანთო? ხო, გადავიტანთ 6 საათზე. ანუ საღამოს 6-ზე ორშაბათს გავა, 1 საათით ადრე დაიწყება, მოკლედ რო გითხრათ, არაფერი სირთული აქ არ არის და შემდეგ უკვე ფიქსირებულად ამ დროს 6 საათზე დაიწყებთ კინომანს ორშაბათიდან. დღეს ბოლო გასვლა ამ დროს კინომანის და იმედი მაქვს რომ შეძლებთ იაქტიუროთ ამ დროშიც. გამარჯობა მსვენელს.
2: გამარჯობათ.
1: ვინ გვირეკავს?
2: ატანა.
1: ვინ გვირეკავს სახელი? გაგვიმეორეთ თუ შეიძლება გაწყდა სახელი?
2: ია.
1: ია?
2: ია, ია.
1: ია, მინდვრის ყვავილია, კი ბატონო. ია გვირ, ია საცობშია? ია საცობშია. რა კაი სახელია. ყველაფერზე მიდის რა, ესეთ სახელია. ხო, გამარჯობა ია.
2: ჩემი შვილის დაზინებული თხოვნები
1: ხო გამარჯობა. აი, კიდე შვილები, ახალგაზრდა თაობათო რა, ეს ბებრები საერთოდ არ რეკავენ რა, არ უნდა და ეზარება, ცხოვრება ეზარებათ რა, არა ხალისი აღარა, ხალის ჩემს თაობას. ია, შვილი რამდენი წლის არის? 10. 10 და გოგოა თუ ბიჭი? გოგო,
2: მიხარ.
1: გამარჯობა. კარგი გოგო ხარ, აი ეგრე. კარგია რომ აიძულე დედიკო დაერეკა ჩვენთან.

0: ამა ტიტონარე გააკეთა
1: მე. ესე იგი ბავშვთან ვერ ვითამაშებ, ამიტომ იასთან მომიწევს თამაში, ნენა ღვინოს ვათამაშებს და უფლება არ მაქვს არასრულწლოვანს ვითამაშო. და დავიწყოთ ქალბატონო ია, იმედი მაქვს დღეს გაგიმართლებთ და პირველივე ზარიდან პირველად რეკავთ როგორც მივხვდი, ხო მასია?
0: კი.
1: კი ბატონო. ჩემი ხმა კარგად გესმით? კარგი. მოდი მაშინ დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტით და ეს იქნება ძალიან ძალიან ცნობილი ფილმიდან. ხო. აი ეს იყოს. ყურადღება.
2: იგრე ხართ როგორც ყველი და პური. იგრე ხართ როგორც ყველი და პური. იგრე ხართ როგორც ყველი და პური.
1: კი ბატონო, პირველი ქულა ქალბატონიას. და შვილს რა ქვია სახელი?
0: მარიკო.
1: მარიკო?
0: კი.
1: მარიკო და ია გვეთამაშებიან. აბა მეორე ნაწყვეტი მეგობრებო, ყურადღება. აი ეს ფილმი ეწოდინება ორივესთან. ყურადღება.
3: ხოიცა. სადაიში? სათვალე? მომეცი? დიდი ბოდიში. თუ ძალიან არ შეწუხები, ბატონ დავითწოვე.
4: ეხლავე. გალობლი შვილი.
3: რა იყო ნედეიდა?
4: მოდი შვილო, ტელეფონს აკთხოვე.
3: ვისმენთ? ბატონო დავი. ეკას мама გაძუხე. პატრიც შემოდო დავი. ჩემადება მთხოვეს.
1: ვიცით ია.
3: თქვენთვის შემოგვიგო.
0: ხიარული რომანი.
1: ხიარული რომანი ორი, კარგია. ყურადღება მესამემ.

0: კი, აშკარად. რაუდე გასაკვირიცარო დაიყოს კახურია, კი?
1: აი ხლა. ერეკლე მეფე როცოცხალი იყოს. მეერეო და რუსეთის მეფესა, ჰა? მეერეო და დედა ეკერუტირებდა.
0: აუ, ახლა მოგცა ერეკლე მეფე? აა. კარგი, ია, ია, აქ არ დამნებდეთ. ამ ფილმზე ჩავჭერი იათქო, სათქვა, სად გამოვყო თავი კაცო?
2: თაგორული.
0: ძალიან ცნობილი ფილმია, ია, თავს დავდებ. 5-5-5-ეულში შევა ალბათ რა, ცნობადობით. აი, რომელ ფილმში შეიძლება კახური თემა, ხო, აშკარად, ეს, ნუ, ფაქტია. კახური თემა, რომელ ფილმში არის, სადაც მეფეზე საუბრობენ და რუსეთზე მორევაზე. წარმოიდგინე ახლა როგორი მომენტია, რომ რუსეთზე გაღიზიანებულები არიან, რუსეთის მეფე უნდათ რომ დაამარცხონ, ხო?
1: აი ხლა. ერეკლე მეფე როცოცხალი იყოს. მეერეო და რუსეთის მეფესა, ჰა? მეერეო და დედა ეკერუტირებდა.
0: ისე ქალბატონთან არ უნდა გამეშვა ეს, იმიტომ რომ ცოტა კაცური ფილმია ცოტა. ეტყობა რომ ქალს არ აქვს დიდი ხანია ნანახი. რა ვქნათ, ვერსიაც არ წამოვიდა?
2: არა, ვერ
0: გესწრებ. გურული ქალი ჩავწერე, ჩავ

0: კარგი, რა გაეწყობა ია. მადლობა ზარისთვის და მომავალ შეხვედრამდე მაშ. ნახვამდის, რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: სანამ კლაუს ენელს გავესაუბრებოდი, მეგობრებო, შეგახსენებთ, დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანი ეს არის კომპანია, რომელიც დაარსა 91 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს, ამიტომ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანია. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ მენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. გერმანია, ჩინეთი, პოლონეთი, უკრაინა, კანადა, ბელორუსია, შეერთებული შტატები, ბრიტანია, ბრიტანეთი და იაპონია და ასე შემდეგ. ვებგვერდი mildiani.g. სხვათა შორის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ დამოუკიდებელ პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელიც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე Vinalies Internationales ვერცხლის მედლით დაჯილდოვდა. დიახ, მეორე ადგილი არც მეტი და არც ნაკლები. საფერავი 2002 წლის მილდიანის იყო პირველი ღვინო, ვინც პოსტსაბჭოთა საქართველოში მეორე ადგილი მიიღო საფრანგეთში. მოდი ახლა ხვალინდელ ამბავზეც ვისაუბროთ, უბრალოდ ხვალ და ზეგ. თბილისში იმართება ვისკის ფესტივალი. კონკრეტულ ლოკაცია შეროტონ მეტეხი პალასი. ამ ფესტივალისთვის ჩამოსხმული 12 წლიანი ბრენდით წარდგება მილდიანი და ასევე წარადგენს პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელებს. რა არის მისტიური სასმელია? დიახ. მისტელის ტიპის სასმელი დაგხვდებათ და ნუ იქ ადგილზე განგიმარტავენ რას გულისხმობს ეს სასმელი და ვისაც გიყვართ მსგავსი ექსპერიმენტები, აუცილებლად ესტუმრეთ შერატონ მეტეხი პალას ხვალ და ზეგ. შაბათ-კვირას 16-17 მაის მილდიანიც იქ იქნება და ნუ სხვა კომპანიებიც რა თქმა უნდა, მაგრამ მილდიანი თავისთავად. ასევე ვათამაშებთ, აი ბავშვები რატომ აქტიურობენ და აიძულებენ მშობლებს დარეკონ, იმიტომ რომ ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ ბავშვებისთვის. აქ დედა და мама ვერ ჩაეზიარება, ესე ვთქვათ. ბატუტებზე გართობა ძალიან თურმე ენდორფინები გამოყოფს ბავშვი, როცა ესე ვთქვათ, ეს ჰორმონი გამოიყოფა ხტუნაობის დროს. მე პირადად საკუთარი შვილი როცა მივიყვანი იქ, ასეთი ბედნიერი ჩემი შვილი არაზოს მინახავს, ამიტომ გირჩევთ ყველას ცოტა-ცოტათი დავფერთხოთ ამ გაჯეტებისგან ბავშვები და ნამდვილი ჩვენი ბავშობა ვანახოთ როგორი იყო. აი ესეთი იყო, სად იყო ჩვენ დროს ბატუტები, მაგრამ რაღაცას матраზზე ხტუნავდით ან ჰამაკზე ხტუნავდით, რაღაცას მოიფიქრებდით. აი ეს ტექნიკა ხელს არ გვიშლიდა. აი crazy hole არის ესეთი სივრცე, სადაც ფიზიკური აქტივობებით ბავშვი ერთობა. დაბადების დღის ცენტრიც აქვთ და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრი რამ ხდება იქ, მაგრამ ჩვენ ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ. თბილისში გლანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებს შორის, ასევე რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონის ნომერი ყოველ შემთხვევაში 592 78 63 63, ბატუ ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees, პატარა ხეები, ნაძვის ხეები. იგულისხმება, იცით ეს ფორმა, მე ამათგან გადაიღო სხვებმა, მაგრამ პირველი და ორიგინალი არის Little Trees, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ხელმისაწვდომია გორგიაში, ლუკოილში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი და ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლში. ონლაინ შეგიძლიათ შეიძინონ Volt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი ამბავია ჩვენთან, ჯერჯერობით ლიდერი არ გვყავს, იმიტომ რომ

0: 4-4-ა, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა 1 საათი თუ კან გადაინაცვლებს, 18 საათიდან დაიწყება 18 მაისიდან, ანუ ორ შაბათიდან უკვე ყოველი გადაცემა გავა 18 საათზე, დაიწყება 18 საათზე და გავა საათნახევრის განმავლობაში. ასე რომ 8-ის ნახევრამდე ვიქნებით პირდაპირ ეთერში და ვეცდებით გავათამაშოთ პრიზები. თქვენ კი უბრალოდ მოინდომეთ, დღეს მინდა, ძალიან მინდა, იმიტომ რომ რამდენიმე დღეა ვერ გავათამაშეთ პრიზები და და მინდა რომ გათამაშდეს, რა ვიცი, ხელს უწყობ, აგერ კი ხედავთ როგორ ფილმებს უშვებ, მაგრამ ვერ ყოჩაღობენ ჩვენი მსვენელები რატომღაც, ვერ. გამარჯობა მსვენელს.
1: იგი გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიორგი, როგორ გიკითხოთ?
1: მადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, კარგად. აი, ეს ნაწყვეტი უნდა გაუშვას სასტრაფოთ, რომ ქალბატონ იას უთხრათ, რომელი ფილმია. ნახეთ, გიორგი?
2: აი, ხლა. ერეკლე მეფე როცოცხალი იყოს. მეერეო და რუსეთის მეფესა, ჰა? მეერეო და დედა ეკერუტირებდა.
1: ხარება და გოგია.
0: ხარება და გოგია, პირველი ქულა. კი ვთქვი, ცოტა კაცური ფილმია თქო და ალბათ ამაშია. საქმე. გიორგი, მოგიგიათ თქვენ ჩვენთან წინა სეზონზე?
1: აი, ძველ რადიოში.
0: აა, ძველ სიხშირეზე, უბრალოდ რადიო იგივეა. სიხშირე იყო უბრალოდ სხვა.
1: ძველ სიხშირეზე, კი ბატონო.
0: კი ბატონო. ძალიან კარგი, ესე გამოცდილება გვაქვს და იმედი მაქვს დღეს იყო ჩაღებთ ახლა თქვენ. ახოთ,
1: ახოთ.
0: კი ბატონო.
3: ვილო, ისეთი ჯაჯუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში, რომ ვინც ამას დალევს, არც დღე მოკდება, არც ღამე.
4: არ შემიძლია მე ავხანაგო, არ შემიძლია. დღეა ახლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია, არ
0: შემიძლია. ჯაჯუნია.
1: აბა კიდევ ერთი.
3: ვილო, ისეთი ჯაჯუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში, რომ ვინც ამას დალევს, არც დღე მოკდება, არც ღამე.
4: არ შემიძლია მე ავხანაგო, არ შემიძლია. დღეა ახლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია,
1: არ შემიძლია. აა, რა, ის ფილმი ნანახი არ მექნება, თორე ესე გამახსენდებოდა. სამწუხაროდ ვერ გეუბნები პასუხს.
0: კარგი, გიორგი. მადლობა ზარისთვის. 501-111-881 გელით, მეგობრებო. აა, ხო, ჭაჭუნიამ ჩაგვიჭრა გიორგი. აა, ეტყობა, ცოტა კიდე უნდა დაღამებულიყო და მერე გამეშვა, თვითონ. ხო, 501-111-881, მეგობრებო. და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ თვის ბოლოს, ეს არის უკვე 30 მაისი, ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით და იცით, ეს მეიდანზე გამართება ეს ღონისძიება. აქ მილდიან იქნება მასპინძელი, ვინაიდან წისქვილი ჯგუფის პარტნიორია უკვე 10 წელია, სხვა შორის წისქვილი ჯგუფში მილდიანის ჩამოსასხმელი და ბოთლის ღვინო დაგხვდებათ. და ეს კუთხეების, ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება უკვე მესამედ და მილდიანი გიმასპინძლებთ აქაც მეიდანზე. მსვენელი ხაზზე, გამარჯობა.
5: გამარჯობა ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
5: შალვა, როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ ბატონო შალვა?
5: ჯარამიშას მავლობ.
0: დავსწოთ?
5: დავსწოთ.
0: კი ბატონო, ჭაჭუნიაზე გაუშვებ ახლა.
3: ვილო, ისეთი ჯაჯუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში, რომ ვინც ამას დალევს, არც დღე მოკდება, არც ღამე.
4: არ შემიძლია მე ავხანაგო, არ შემიძლია.
0: ბებერი მეზურნეები, შალვა, ბრავო. პირველი კულა, გიორგი მაუცილებლად უნდა ნახოს ეს ფილმი. ახლა მეორე ყურადღება.
6: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: Кави меорот, ки батоно.
6: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
5: Ардайдардо.
0: Ардайдардо. Тиях. Меоре кула. Ардайдардо. Шуаниерия. Шемдеги. Шемдеги, шемдеги. Курадгеба.
7: როგორ იქნება? ხმლით, ფარით თუ კისერზე წურბლებით, ა? ნუ, მითხარით? ნუ გერიდებათ? მითხარით?
8: ფრალია, ე?
5: არა, ჩაულებრო გამო.
0: შალვა სამი. კარგია.

0: მუსიკა უნდა შევარჩიო ახლა. ვცდილობ ვიპოვო ისეთი, რომ არ ჩაიჭრას ჩვენი ბატონი შალვა.
1: კარგი იქნება.
0: კარგი იქნება. მოდი ეს იყოს. იქნება და იცის ეს ფილმი და
2: რაღაც ვინც არ მიცნობს, ვერ მიხვდება ვერასოდეს, რაკაცი ვარ ან რა ღმერთი მწამს.
0: დარგია.
2: აღარ მიკვირსარეს მოდეს, რომ საათშიც ვერ მოიგებს წამს.
0: კი ბატონო, 4 ქულა, ბატონო შალვა, ოჩახ, ეს ზღვარიც გადავლახეთ. მეხუთე. ყურადღება?
3: მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე. მიდი.
4: რა მომღერებს ამ შუაღამისას?
3: მიდი რა, სანდროს ხატრით. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე? დარჩე გაც საცვლების ამარა.
0: სანდროს ხატრი.
1: უნდა იყოს მაისის თოვლი.
0: ბრავო. 5. დაიჭრა წინ, შალვა, მოატყუა ერთი, მოატყუა მეორე. აბა, ახლა იყოს ეს.
3: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანა შენი გონია.
0: აა, ბატონო შალვა. სტიპენდია თუ გქონდა თქვენ?
1: კი, მოესალმე მაგდროს.
0: აა. მაშინ მოგაგებინებენ ახლა მე-6 ქულას.
1: კარგი იყო.
0: კარგია სტუდენტობა, კი. კიდევ ერთხელ?
3: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანა შენი გონია.
1: ოღონდ ეს კინოა. აუ.
0: აუ. აა, ახლა ჩაჭრა არ გამაგონოთ?
1: არა, არ.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ?
1: ნაზე მარგაზა.
3: აი. კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანა შენი გონია.
0: რაბზანეთ?
1: აი მე.
0: არიჩქაროთ, არიჩქაროთ.
1: პედაგოგი რო ჩადის.
0: არიჩქაროთ, 7-დან. გვაქვს რამდენიმე წამი?
1: ცისკრიზარები.
0: ცისკრიზარები არის? არის, აი დამშვიდა თუ არა თქვა, 6. შვენიერი. შვენიერი და შემდეგი.
5: შესანიშნარი ქალია. უდამა ხალგაზრდა და ლამაზი.
6: მაგას თავისი სილამაზე აი ჩემოდანში ექს მოთავსებული. თორე მისე? ალბათ კარგი 100 წლისა.
5: სამწუხაროდ 25-ისა.
0: დაიმეორეთ?
1: ყვავილთოვზე.
0: 7. შვენიერი. კარგია, ძალიან კარგად წავედით. მუსიკა. მუსიკა კინოფილმიდან, ბატონო შალვა.

0: ეს უნდა იყოს ბოდიში თქვენგელი ციგნო.
1: არის ყოჩა ღბადმოშალოა. ყოჩა 8 არა 7 ქულა. არა ბოდიში 8, 8 სწორია. 8 ქულა. მეცხრე.
2: არა გეთახმა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. მოგემერა თქოს მოგირა პასუხი. დიზაპრაისი.
1: ამასაც თუ გამოიცნო ჩემო ბატონო, რა ვიცი.
0: ო, ეს ეგე სწორია ბატონო. ნამდვილად.
2: არა გეთახმა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. მოგემერა თქოს მოგირა პასუხი. დიზაპრაისი.
0: აბეზარა?
1: არა. არა, შალვა, მაგრამ 8 ქულა გაქვთ. ლიდერი ხართ ლიდერთა შორის. როგორ არის სლოგანი? ასე რომ, რა იცით, რა ხდება დღეს იქნებ 9:00 საათში თქვენთვის დასრულდეს ეს გადაცემა, გამარჯობით. დაგველოდეთ, არ ხაზზე იყავით ყოველ შემთხვევაში. კარგი თამაში ქონდა ბატონ შალვას. რაღაც ისეთი იყო, მობილიზებული და საკმაოდ სერიოზული ნაწყვეტები გამოიცნო. ყოჩა

0: კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, ვინც შემოგვეს რომ მათ რომ ორ შაბათიდან 6 საათზე დავიწყებთ გადაცემას, 7-ის მაგივრად. 7-ზე ვიწყებდით და 6-ზე დავიწყებთ. და იმედი მაქვს რომ ბევრად მეტი მსვენელი შეძლებს დაკავშირებას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში იყო ესეთი თხოვნები შემოსული ჩვენთან რომ უკვე 7-ის მერე ასწრებდნენ მისვლას დანიშნულების ადგილზე, ყველა საცომში ხომ არ დგას კაცო. ხო და რჩებოდნენ თამაშგარემ მდგომარეობაში. ხო იცით როგორ არის ფეხბურთში? ხო, ასე რომ სენელს უპასუხოთ, გამარჯობა.
1: საღამომშვიდობისა.
0: აა, ქალბატონი ხათუნა ზუსტად 8 საათზე რეკავს. როგორ ახართ?
1: მადლობთ, ბეზაბრძია, ვერ ვიმეჩადნე ფოტოშოპს.
0: ცუდია მერე, ცუდი. მარა კარგი, არ ჩაქჭრით, არ ჩაქჭრით. ხო, კარგი. არ ჩაქჭრით. მაგით არ დავიწყებ, მოკლედ რო გითხრათ. ხო და აა, როგორ ახართ პირველ რიგში?
1: მადლობთ, მადლობთ,
0: თავად როგორ გიგო. რა ვიცი, ყველა მსვენელს რაღაც თავისებური უნარჩვევები აქვს. მაგალითად, ხათუნას შეუძლია უნიკალურად იმღეროს რა. ბულბული აქვს ზედმეტ სახელი. ვინც არ იცნობ, გაიცანით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალი მსვენელი ყავს ჩვენ და შეიძლება თქვენს აი ამ უნარჩვევებს არ იცნობდნენ. ამიტომ გავაცანი ისე. მე ეხლა როცა ხასიათზე იქნება ქალბატონი ხათუნა შიგადაშიგ წაგვიმღერებს ხოლმე, გაგვილამაზებს. მართლა? და კარგია. კარგი, დავიწყოთ თამაში და მე ვნახოთ აბა თუ იქნებით სიმღერის ხასიათზე, ვიმღეროთ კიდე.
1: ბატონო, ბატონო.
2: ანჯერა შინიდან არის ჩამტრეული ეს.
3: მაგრამ ჩამტრე.
2: თვითონ ჩამტრე.
4: არა, მაგი მასიანა.
2: ანჯერა შინიდან არის ჩამტრეული ეს.
3: მაგრამ ჩამტრე.
2: თვითონ ჩამტრე.
4: არა, მაგი მასიანა.
0: ფანჯარა შიგნიდან არის ჩამტრეულიო.
1: კი ბატონო, მარა ეს
0: კარგია.
1: ფანჯარა შიგნიდან არის.
2: ფანჯარა შიგნიდან არის ჩამტრეულიო.
3: მაგრამ ჩამტრეა ფანჯარა.
2: თვითონ ჩამტრე.
4: არა, მაგი მასე არა.
0: არა, მაგი მასე არ არისო.
1: აუ
0: და რა თქმა უნდა, რატო ვეცდები? აუ, ვიცი, ბეზაბრაზია არ გაუშვაოდა, აჰა ბატონო.
1: ბეზაბრაზია არა.
2: ფანჯარა შიგნიდან არის ჩამტრეული. ესე
3: მაგრამ ჩამტრეა ფანჯარა.
2: თვითონ ჩამტრე.
4: არა, მაგი მასე არა.
0: ხელებით დაგიბანიათ, ხო, ქალბატონო ხათუნა?
1: ო, ფანჯარა შიგნიდან არისო. ეგ ხო არის? ო
0: ავინ აბა? აბა?
1: ადა, ადა. მადა, მაიში თოლი არ იქნება.
2: ანჯერა შიგნიდან არის ჩამპიონი.
3: მაგრამ ჩამპრია ხონდება.
2: თვითონ ჩამპრია.
4: არა, მაგი მასი არა.
1: აი, ერთხელა ქაუში, ერთხელა
2: ანჯერა შიგნიდან არის ჩამტრეული. ესე მაგრამ ჩამტრეა
1: ხონდება. თვითონ ჩამტრე.
4: არა, მაგი მასი არა.
1: აა. ხო. აუ. ზიანეთი ხო არ არის?
0: აა, დაგვეხმარნენ? პირველი ქულა, ყოჩა ხათუნა, კარგია.
1: ეგი, დახმარება ხო შეიძლება?
0: ეგი, როგორ არა კაც? როგორ არა?
1: ზიანი.
0: როგორ არა, დახმარება, დარბაზის დახმარება შეიძლება.
1: აუ
2: ხარია, მოგიწევთ დახმარება. ფიხაცა ტინგიცა ბიჭი იჭაჭებოდა. ახალი ხელისუფლება მოვიდაო. აუ ხარია, კითხე მათ. ფიხაცა ტინგიცა ბიჭი იჭაჭებოდა. ახალი ხელისუფლება მოვიდაო. აუ ხარია, კითხე მათ. ფიხაცა ტინგიცა ბიჭი იჭაჭებოდა. ახალი ხელისუფლება მოვიდაო.
1: აა, ტინგიცა ბიჭი.
0: დიახ.
1: აა, ეს
2: ამონ აუ ხარია კითხე მათ. ფიხაცა ტინგიცა ბიჭი იჭაჭებოდა. ახალი ხელისუფლება მოვიდაო.
1: ამონ ტინგიცა ტინგიცა ბიჭი მეტა. ამ ფოტოსოფელი არ არის.
0: ანუ თქვენი ვერსია დავაფიქსიროთ?
1: აა, არა, არა.
0: უბრალოდ მხმამაღლა მსჯელობთ. როგორც მე.
1: გელოთ ჩემთვის ხმამაღლა.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ანუ. აა, ხო.
0: აბა, მეგობრის შევა როგორია, მეგობრი?
1: მაგინ ის ხო არ არის? ხო, ყუდროსავანე ხო არ არის?

0: მივიღოთ?
1: კუდრო სავანე, ხო
0: რა? მივიღოთ?
1: მივიღოთ.
0: კარგია, 2, 2.
1: ადი.
0: კი, კი, არის, 2.
1: ადი. აჰა.
0: ყურადღება?
1: დია, დია.
0: მესამე ნაწყვეტი, რომელიც რვინიცის რამდენი მამაკაცის სათქმელს იტყვის.
2: მოგხედავს, მოგივლის, შვილი გეყოლება. ერთი სახელი შენს დაგჭება ამ ქვეყანას. რატომ არ გინდა?
3: არა, არა.
1: ირასმანი.
3: სადა მაგავშის ჩხავის თავი. არცოლი
0: მინდა არჩვილი. აბა, ესეც
1: ირასმანი.
0: სამი. კი, კი, კი, გავიგეთ, გავიგეთ, არის.
1: აი, ჯე.
0: არის, არის, ფიროსმანი, კი ბატონო.
1: ვერიკავეთ თავს, რომ თავისი ეგრევე.
0: ასე, ასე, კი ბატონო. ე ბატონო, აბატონო, მუსიკა, კინოფილმიდან.

0: როგორ არის საქმე?
1: ეს ბეგი ისხوارა და შალმა თბილისმა რო ვერ გამოიცნო.
0: თუ არა, აბა როგორ გითხრათ, დახივარმა თბილისმა გამოიცნო თუ ვერა? არ მახსოვს, არ მახსოვს. ასე კარგად ვერ მიმახსოვრებ ვინ რა გამოიცნო, მაგრამ ფილმი ძალიან საყვარელია და მუსიკაც მე პირადად ძალიან მომწონს.
1: ეს ხელას გაუშვათ და დაგანებებ თავს.

0: დროს აღარ დაგაკარგვინებს და უბრალოდ ვიტყვი ისე ვიცი რო არ არის, მაგრამ აი ისე ვიტყვი და წავალ.
1: კარგი.
0: კლიპურტები?
1: არა, სამწუხაროდ არა. ხათუნას დავემშვიდობეთ, დღეს მუსიკალური ნომერი ვერ გამოიცნო, არაუშავს, ხდება ხოლმე, გული არ გაიტეხოთ და ჩვენ კვლავ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წამში.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.
3: რუბრიკი სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 თორმეტი

დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში საღამოშიდობისა, მეგობრებო, უკვე საათზე მეტია მიმდინარეობს გადაცემა კინომანი. დღეს პარასკევია, 15 მაისი და ორშაბათიდან 18 საათზე, ანუ საღამოს 6-ზე დავიწყებთ კინომანს. ტრადიცია ასეთი იქნება აწი შემდგომში, ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს საღამოს 6-ზე შევხვდებით აქ ერთმანეთს მე და თქვენ. და რა თქმა უნდა, პრიზების შესახებ უნდა გესაუბროთ. ეს არის ღვინო მილდიანის

0: ან ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, რომელიც დააწესა ჩვენმა მეგობარმა კომპანიამ. ასევე გეტყვით, რომ მილდიანს აქვს ერთი საინტერესო ობიექტი თბილისში. ეს არის მაღაზია ბარი Mildiani and Friends, ასე ქვია მას, სადაც მხოლოდ მილდიანის პროდუქცია არ არის, მათი მეგობრების წარმოებაც არის, პროდუქცია არის წარმოდგენილი, რომელიც ღვინოსთან მიდის, როგორც იტყვიან. მისამართი გახლავთ სამგებროს ქუჩა 9-11. უცხოელებს თუ ყავთ უცხოელი სტუმრები, აუცილებლად ესტუმრეთ, გაგისწორდებათ. ესე სლენგი რომ ვიხმაროთ. მოკლედ, Mildiani and Friends, სამგებროს ქუჩა 9-11 თბილისში, რა თქმა უნდა. თამაშდება ბილეთები ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის. თუ თქვენი ბავშვი დაიღალა სწავლით ამ თელ დღეს ატარებს გაჯეტებთან, Crazy Hall-ში გელიან 2 ბილეთი ჩვენგან საჩუქრად. და ეს არის გლდანი, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, Crazy Hall-ი Carrefour-თან. რუსთავში, რუსთავი მოლში მდებარეობს. Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ავტოარომატიზატორი Little Trees, პატარა ნაძვისხეები თქვენი ავტომობილისთვის ან გარდერობისთვის გნებავთ, სადაც გნებავთ, მოკლედ იქ შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ნუ ავტომობილზე გათვალა წარმოებელმა, მაგრამ ქართველები ხო საინტერესო ხალხი ვართ, სადაც სხვაგანაც შეგვიძლია შეგხვდეს ეს ყველაფერი. ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე შეიძენთ, ვებგვერდი littletrees.g. ხოლო ფიზიკურად შეიძენთ თბილისის მოლში, რუსთავის მოლში, Nova Ecoudi, ცისკვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზებია დღეისთვის და ასეთი მსვენელები ყავს დღეს. გამარჯობა.
1: დაგამშვიდობისა ბატონო ბეგი.
0: როგორ ძანდებით?
1: მადლობთ, კარგად. თავად როგორ ახარ?
0: კარგად. თუ არ ვწდები, ჩვენი ხშირი სტუმარი ბატონი ილია.
1: იახ ბატონო.
0: ვითამაშე.
1: და დამწუხრებული 4 შაბათს გელოდეთ.
0: ხო, აი ეხოთ ხმა
1: ცოტა. ძალიან კარგი რო ხმა მოგივიდა.
0: ცოტა მიშრება ხვა ყელი, მაგრამ მილდიანის ღვინო მშველის, ასე რომ გადავაგორე.
1: მე ქალბატონმა ლალიმ გითხრათ ბორჯომის და
0: აიო. ბორჯომი და რძე. კი ბატონო, კარგია.
1: ისე ზოგი კინომანი ძალიან ბევრს გალაპარაკებს და სახელდაგვარს არ დავასახელებ და ძალიან ბევრ გალაპარაკებს, შეიძლება ხმა იმიტომ
0: წინა გადაცემის ბოლოს, ხო?
1: ხო.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. ილია, დავსხოთ აბე?
1: დავთხოთ.
2: ნიკო, დაჯექი შვილო.
3: მადლობ დედა, ჩვენ გადავწყვიტეთ ბელვიუში ვახშმოთ.
2: ნიკო, დაჯექი შვილო.
3: მადლობ დედა. ჩვენ გადავწყვიტეთ ბელვიუში ვახშმოთ.
0: ბელვიუში ვახშმებთო.
1: და აი რაseunება რაღაც აი ვერ გავიგებ.
0: ივიკო, ივიკო, დაჯექი შვილო.
1: ამ გმა. აი ივიკო იმაშია, კაცო.
2: ივიკო.
1: ხალის თუ ხალის ერთი.
0: პირველი ქულა. სამი
1: ბიჭიდან ჩვენ გადავწყვიტეთ. სამი ბიჭიდან ერთი მოქეიფეროფა.
0: ბოჰემური ცხოვრებით რომ ცხოვრობს, ხო? პირველი ქულა, კარგია. მეორე.
3: ვიცო ვიღაცა მქაღანაში. ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
4: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვიტა ალბათ ასე იყო საჭირო.
3: თქვათ, ვიცო ვიღაცა მქაღანაში. ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
4: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვიტა ალბათ ასე იყო საჭირო.
1: ჭანუყვაძე. სიარ არის ქარხანაში. აბა ერთი სახიობზეზე
3: ვიცი ვიღაცა მქაღანაში. ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
4: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვიტა ალბათ ასე იყო საჭირო.
1: მოკლედ მე და ქალბატონი ხათუნა მაგარ პრესებში ვარ.
0: არა და ეს ფილმი არაერთხელ გაქვს გამოცნობილი ჩემო ბატონო ილია.
1: აბა ერთიც მაშინ მე
0: გაგიკვირდებათ, გაგიკვირდებათ და
3: თქვათ, ვიცო ვიღაცა მქაღანაში. ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
4: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვიტა ალბათ ასე იყო საჭირო.
1: რავ, ქარხანაში.
0: აბა, აბა, აბა, აბა, აბა, აბა.
1: ჭანუყვაძე, ჭანუყვაძე.
3: თქვათ, ვიცო ვიღაცა მქაღანაში. ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
4: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვიტა ალბათ ასე იყო საჭირო.
1: რავი, მკუდროსავა მე?
0: არა, სამწუხაროდ არა ილია. დღეს არ გაგიმართლათ ერთი ქული დავემშვიდობეთ. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ კიდევ რამდენიმე წუთით პირდაპირ ეთერში.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
8: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
9: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
8: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
6: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი სტუდიის ნომერი 501-111-881, ვინც ახლა შემოგვერთ და გეტყვით, რომ ჩვენ აქ ვთამაშობთ ფილმების გამოცნობას, ვინც მეც გამოიცნობს, ის მოიგებს. 7 გამოიცნო, არა 8 გამოიცნო ჩვენმა ერთ-ერთმა მსმენელმა. ამიტომ ლიდერი სწორედ ის არის, დანარჩენებს ნაკლები ქულა აქვთ. შესაბამისად, დაწინაურებისთვის გვჭირდება 9 ქულა. მოდი ვნახოთ, ვინ გვირეკავს. გამარჯობა.
10: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: სახელი თქვენი?
10: დავითი, დავითი, მე როგორ ხართ?
0: კარგა, დათ თქვენ როგორ ხართ?
10: მე არა მიშოს, ისწალოთ და აიხარ.
0: აბა, შევერკინოთ?
10: შევერკინოთ, შევერკინოთ.
0: სადაც? კარგია. აი მომწონს. პირველი ნაწყვეტი.
11: ვინ თამაშობს ბუთ ეზოში? სადაც დიდი ფიჭვია. ეს ხომ ჩემი დათუნა, ეს ხომ ჩემი ბიჭია.
0: აა დავით.
10: აჰა.
0: დავითი, დავითი, დავითი ჩავჭერიო, როგორ თქვა?
11: ვინ თამაშობს ბურთს ეზოში? სადაც დიდი ფიჭვია. ეს ხომ ჩემი დათუნა, ეს ხომ ჩემი ბიჭია.
0: აბა თქვენი ვერსია დათუ.
10: ჩვენი
0: არა. არა. დავით დავემშვიდობეთ სამწუხაროდ, სამწუხაროდ 0 ქულით არ მეგონა სხვათაჟორის. იმიტომ რომ ეს ნაწყვეტი არაერთხელ გაჟღერებულა ჩვენს ეთერში.
5: ეთერშია კინომანი.
0: ვინ შემოგვიერთით ახლა, გეტყვით რომ ხვალ და ზეგ შაბათკვირას 16 და 17 მაისი შერატონ მეტეხი პალაში იმართება თბილისის ვისკის ფესტივალი, სადაც მონაწილეობს ჩვენი ძმა და მეგობარი საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი. ამიტომ შეგიძლიათ ესტუმროთ 12 წლიანი ბრენდი სპეციალურად ჩამოასხა მილდიანმა ამ დღისთვის და ასევე პირველად საქართველოში წარმოდგენილი იქნება მილდიანისგან მისტელის ტიპის სასმელები. მისტელის ტიპის სასმელები. დანარჩენზე ადგილზე იქ შერატონ მეტეხი პალაში მეგობრებო. Ну, არა მხოლოდ მილდიანი იქნება აქ წარმოდგენილი, მაგრამ ჩვენ მილდიანის გულშემატკივარი ვართ და ამიტომ სწორედ მილდიანზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ხოლო 30 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალი მეიდანზე წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით, ფესტივალი უკვე მესამედ იმართება და როგორც წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა აქტიურად უმასპინძლებს მილდიანი სტუმრებს. მათი ურთიერთობა 10 წელზე მეტია გრძელდება და წისქვილი ჯგუფში დაგხვდებათ მილდიანის ჩამოსასხმელი და ბოთლის ღვინო. ესე იგი გვინდა 8 ქულიანი მსვენელი, რომელიც აჯობებს 7 ქულიანს. უბრალოდ რაღავი ჩემს 7-ი კაცო, 8 ქულა აქვს ამ ადამიანს.

0: მუსიკა გამოიცნო და შემდეგ ჩაიჭრა. შესაბამისად 8 ქულა აქვს და 8 ქულაში გვინდა 9 ქულიანი მსმენელი. ანუ 1 ქულით მეტი გვინდა გამარჯვებისთვის. ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. 501 111 881. სულ ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. აი შემოდის სარი, უპასუხოთ. გამარჯობა, გაიტიშა. კარგი, ესე იგი, კიდევ შემოდის სარი, მოდი უპასუხოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გესმით ჩემი ხმა?
1: დიახ.
0: ვინ გვირეკავს?
1: მიხეილი.
0: ოო, ბატონო მიხეილო, როგორ დანდებით?
1: მადლო, თანამშრომლებს, თავასთან კარგად.
0: რაღაცა ვერ ხარ ხასიათზე, ბატონო მიხეილო.
1: რა ვიცი, აბა.
0: აა, რა ჩამოგიყრიათ ყურები, ბატონო მიხეილო?
1: დაიჯათ, ის მაგერა ცოტა ფული საქმეა.
0: აა, იმედი არა გაქვთ, იმედი, ხო? რა ვიცი, ცადოთ კაცო, იქნება და რა ხდება დღეს? იქნებ თქვენთვის ისროლა აბრორამ.
1: ნახოთ.
0: ბატონო მიხეილ, ესე იგი, ჩვენ შევხვდით თბილისის პარკში, თაწმინდის პარკში.
1: დიახ.
0: თქვენი ოჯახიც გავიცანი, თქვენი ქალიშვილი გახლდათ, როგორც მახსოვს.
1: დიახ.
0: ძალიან გამიხარდა ამის თქვა მინდა. თქვენ ნახვა პირადად და მინდა რომ ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა გისურვოთ.
1: დაიხარეთ.
0: მე ვერ მოასწრებთ ამაზე საუბარს. ხოდა.
1: ძინა კარგი იყო, დავაგებოთ და კარგი იყო.
0: მილდიანის ღინო მოგეწოდათ ესე იგი, კი ბატონო.
1: დიახ.
0: კი ბატონო. კარგი, მოდი დავიწყოთ თამაში. მარტივიდან დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, როგორც ყველასთან ისე. ყურადღება.
2: მაწარებელი კარგად რომ გაჩერდება, მე ვერ ჩაჭეკ. აბა შენ ძუი.
1: იმერული ექსკლუზივი.
0: პირველი ქულა ბატონ მიხეილს. მეორე.
3: ცურაკიაო!
4: არა, ზაგიეთ იაგობები
3: არის.
4: კაკავს ვერ გააგდებინებო.
3: ვინა ცურაკი?
0: ცურაკიაო, ბატონო მიხეილ.
5: ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია. ეს არის უმაღლესი მწერალი მის შემოქმედებაში. საერთოდ ძოლის სულისკვეთებაზე დაწერილი. რომანტიულიც არის. ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია. ეს არის უმაღლესი მოვლენა სიმფონიურ მუსიკაში.
1: ქემილის ბიჭები.
0: ბრავო.
1: ქემილის ბიჭები.
0: ბრავო, კარგია. ნახეთ რა ფორმაში ხარ, ბატონო მიხეილო. მუსიკა კინოფილმიდან.

0: როგორ არის საქმე ბატონო მიხეილ?
1: აუ რა, თან მაგონ ეს
0: არა და რა ცნობილი მოტივია?

0: ისე არ ვიცი დაგეხმარება თუ არა, მაგრამ ამ მელოდიაზე თავის დროზე წლების წინ ლელა წურწუმიამ სიმღერაც კი იმღერა. ანუ ამღერა ეს მელოდია და სიმღერათ აქცია საკმაოდ ლამაზად და კარგად გამოვიდა და არ ვიცი ახლა ეს მინიშნებად გამოგადგებათ არ გამოგადგებათ, მაინც არა, სამწუხაროდ არა ბატონო მიხეილ. ო, სამი ქულა ბატონ მიხეილ, სამი და ამით მასთან დავასრულეთ თამაში, იმიტომ რომ პირველივე შეცდომაზე უნდა დავასრულოთ. ასეთია ჩვენი წესები, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ 501-1-1-1-8-1 მეგობრებო. და ფინიშისკენ გავდივართ. ერთი კანდიდატი გვყავს, კიდევ კარგი. კიდევ კარგი, რომ დღეს გათამაშების შანსი გვაქვს. ეთერშია კინომანი. და ბოლოსკენ კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ შემდეგ გადაცემაში უნდა შევხვდეთ ცოტა ადრე, 1 საათით ადრე ვიწყებთ ორშაბათიდან, იმიტომ რომ უფრო მეტ მომსმენელმა შეძლოს ჩვენთან კომუნიკაცია, თქვენი თხოვნა გავითვალისწინეთ, უმრავლესობის თხოვნა იყო ეს, აი უამრავი მესიჯი შემოდიოდა ამასთან დაკავშირებით და გადაწყვიტეთ, რომ გავითვალისწინოთ, რადიო ხომ მსმენელებისთვის არის პირველ რიგში. მოდი აი კიდევ ერთ ზარს უპასუხოთ, ალბათ დღეისთვის ბოლოს, გამარჯობა.
1: სამომშვიდობის ბეგი.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: როგორ ბრძანდებით?
0: ზაზა, კარგად, კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
1: კომიტეტი. არა, მშვენიერად.
0: კი, რა დამავიწყებს კაცო თქვენ ხმას? დავით.
1: ბოლოს, ნათქვამი როა ბოლოს ირტოებ გემრიელი ლუკმა.
0: აბა რა კაცო. აბა რა. რუსთავი გემრიელი ლუკმა. აბა პირველი ნაწყვეტი ბატონ ზაზას.
2: გავშიტი. არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება. გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწყება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება.
3: მართალი ხარ. ვიცი არ მეღირსება მე ფილარმონიაში გამოსვლა რა. მაგრამ რა ქნა ბიჭო? ძალიან მინდა. ვერ მოვეში ამოცნებას. ყოველთვის გინდა ის, რის გაკეთებაც არ შეგიძლია. მაგრამ ხომ გინდა?
0: ა? თქვენ თუ გქონდათ რამე ოცნება ზაზა, რომელიც ვერ შეისრულეთ?
1: ოცნებები ბევრია. ადამიანს საერთოდ ადამიანის მოთხოვნებს საზღვარია, ხო იცი?
0: არა, ფული და სიმდიდრის გარდა, რა თქმა უნდა. აი რაღაც ისეთ მაგალითად გინდოდათ კოსმონავტობა?
1: ხო, არა, ნამდვილად არ მიფიქრია, გაფრენა.
0: აი, ცუდია, ცუდი. თორე გვეყოლებოდა ახლა რუსთაველი კოსმონავტი ზაზა. რა ვიცი, ცნობილი ქართველი კოსმონავტი არ გყავს რა, არის ყველგან ყავს ჩვენი კაცი და კოსმოსში არ გყავს არავინ.
1: ხო, არის ნამდვილად, ხო, ეგრე
0: არის, ეგრე.
1: საზღვარგარეთ.
0: მე მგონი ჰოკეისტებიც კი გყავს და აი კოსმონავტები არ გყავს.
1: სპორტში ახლა კი, სპორტში განხული ვარ საქართველოს, ქართველების სპორტში, იმათა.
0: კი.
2: ანა ისედა გავშიტე. არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება? გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწყება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება.
3: მართ

0: ალეხარ, ვიცი არ მეღირსება მე ფილარმონიაში გამოსვლა, მაგრამ რა ქნა ბიჭო, ძალიან მინდა. ვერ მოვეშია მოცნებას. ყოველთვის გინდა ის, რის გაკეთებაც არ შეგიძლია. მაგრამ ხომ გინდა?
1: ხوار დაუბერდით ზაზა ამ თამაშ-თამაში. ამ?
2: როგორ?
1: ხوار დაუბერდით ამ თამაშ-თამაში.
2: ვერდები,
1: ვერდები, სადაც. თანდათანობით, ვეგი, თანდათანობით. თვალსა და ხელში ვა, ხო?
2: ო, ეგრეა, ხო ის და უპერებელი კიდე არ არსებობს ადამიანებში.
1: აბარა, აბარა. ხო, ის სამლის თუმრები ვარ, ყველა იქაურები ვარ.
2: ხონებული გიზერი გასულა მოყვეთ ხონებულმა. მოვიდაო ერთი ასაკიანი ხალიო შვილო შემაერი ადამიანი არ უნდა ბერდებოდესო და ლოცავს, ლოცავს, აიწურეს, რასწავლიო ზეიდა ვარ დაგიშავო.
1: ხო. არა და მართლა მაგარი კაც.
2: უცნობით ხო სხვადასხვაის დაბადების დღე დღეს.
1: უი, რას ამბობთ?
2: კი,
1: გიბერიკაშვილი, ყველასათვის უსაყვარლესო. დიდება იყოს მისის სულის დიდება.
2: ნამდვილად, ნამდვილად, 15 მაისს კი გამახსენდა წახანი ინტერნეტში ნახე დაბადების დღეს.
1: კი ბატონო.
2: ესე იგი, ქართული კინოების ადორის მოყვარული ვარ კიდეც, ეგ მაგრამ ახახა ზოგი არა მაგ ნაყურები, აი ესეთი ისეთი ნაჭვეთა მეხვდება ხოლმე რომ
1: მერე ჩვენ რისვის ვართ აქ რომ შეგახსენოთ?
2: ხო, აი ნაყურები არ მაგ არ შეიძლება ერთი სიტყვა რო გაუშავა, დააშნი ახლა ფილმს გააშნი, იმას იმ წანაში გამოვის. აი ახლა მას ამას ვერ რაღაც.
1: კარგი, ვერსია, აბა მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ თქვენ ვერსიაზე იფიქრეთ და მერე დავასრულოთ.
3: გავშიტე. არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება? მ? გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება? ე,
0: მართალი ხარ. ვიცი არ მეღირსება მე ფილარმონიაში გამოსვლა, მაგრამ რა ქნა ბიჭო, ძალიან მინდა. ვერ მოვეშია მოცნებას. ყოველთვის გინდა ის, რის გაკეთებაც არ შეგიძლია. მაგრამ ხომ გინდა?
2: აა, ფილარმონიაში გამოსვლაო ის.
1: კი ბატონ.
2: ფილარმონიაში რომელი ფილმია ახლა ეგ რომელიც ისი?
1: ფილარმონია რომელ ფილმშია, ხო?
2: ხო, არის, არის ახლა ფილმი ფილარმონიაში რომ მონაწილეობენ მუსიკალური ფილმები. მომესაც ვიქრობ, ის არ არის იმის ხმარისი. მაინც ვიწვი ყოველ შემთხვევაში და
1: დიახ, ისმენთ?
2: ყოველ შემთხვევაში ვიწვი რომ ო გამოა, აი სამოდენიმე წამი რომ მოუსმენ შეიძლება გასვლა კიდე
1: ბონუსად? კი ბონუსად, აბა.
3: არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება? მ? გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება? ე,
0: მართალი ხარ. ვიცი არ მეღირსება მე ფილარმონიაში გამოსვლა, მაგრამ რა ქნა ბიჭო, ძალიან მინდა. ვერ მოვეშია მოცნებას. ყოველთვის გინდა ის, რის გაკეთებაც არ შეგიძლია. მაგრამ ხომ გინდა?

0: აი ფიქრო ფიქ
1: ზაზა როგ ეწურება სამწუხაროდ?
0: კი, ახლა რამოდენიმე
1: ძალიან ძალიან ვიწვევით დროში, თორე მე ხოიცით ახლა თქვენ ფელი საღამო გამოყვევით, მაგრამ რადიოს თავისი წესი აქვს.
0: მე არ მინდა რომ დრო დაგაკარგვინოთ.
1: მე რე ნუ დაგვაკარგვინებთ, გამოუშვით ვერსია.
0: კარგი. კარგი, შევიწყე მე ყოველ შემთხვევაში.
1: კი ბატონო, გისმენთ.
0: ორი ვერსია რო თქვა, ხო?
1: კი ბატონო, გამოუშვით.
0: ხო, იცი ორსა. აა თარამ გონია, მაგრამ მაინც. ან ისინი ჩამო

0: ვიდენ ფიდან ან ეს ერთი და ან მეორე
1: მე მგონი ერთი ვერსია გქონდათ როგორც ჩანს.
0: ხო არა ესეც ხოლმე მეორე მოიფიქრე.
1: აბა ისინი ჩამოვიდნენ თიდან და ისინი ჩამოვიდნენ თიდან და
0: აი მეორე რაღაც ვერ ვამბობ რა. ეს
1: ყوار არის პრეგიდენტი. არა, სამწუხაროდ დაგემშვიდობოთ ზაზა. არიცით, ეთყობა ეს ფილმი არ გაქვთ ნანახი, სავარაუდოდ და გემშვიდობებით, იმიტომ რომ დრო მართლაც აღარ დამრჩა. დიდი ბოდიშის მიუხედავად, დიდი უკაცრავად, მაგრამ ვერ გავაგრძელებთ ასე და მადლობა ყველას თამაშისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის. ხლა კი მოდით გამარჯვებული გამოავლინოთ. დღეს ყავს გამარჯვებული, დიახ, გაგკვირდებათ და ყავს. და შეიძლება არცელის უკვე ჩვენ ზარს ნახოთ გადავამოწმოთ. თუ არელის მაინც დაუტოვებს საჩუქრებს კაც. თავარია რომ ფილმები ხო გამოიცნო. ხომ მოინდომა. ხომ დაატრიალა ამბავი. ხო და დაურეკოთ. არა, ბოდიშს ვიხდი უკვე ვერ გავიყვანთ ვერავის. სამწუხაროდ დრო აღარ დაგვჭა. გადავაჭარბეთ დროს. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ორშაბათს 6 საათზე გაითვალისწინებთ ძვირფასო მეგობრებო. ახლა სხვას არ დაურეკოთ, სხვა არ გავახაროთ. იმდენი ნომერი გავს ერთმანეთს. მე მგონი ეს არის, ხო? კი ბატონო, ეს ნომერია, დაურეკოთ ამ ნომერს. ამ ნომერს. სწორად ურეკავთ.

0: ბატონო.
1: გილოცავთ, გილოცავთ ბატონო ჟალოა. აბა თუ ელოდით გამარჯვებას დღეს.
0: ნამდვილად არ ველოდით.
1: არ ელოდით?
0: ძლიერი მოთამაშეები არიან მე ბატონმა იმა მე გადმოვიდი მანქანიდან ვეღარ მოუშვილე დამთავრება და ბატონი ილია მაგარი მოთამაშე.
1: ილიამ რო დარეკა გადახვედით მანქანა აზრი არა აქვს ახლა ეს მოიგებსო და არაფერი არ. გილოცავთ, გილოცავთ.
0: და მადლობა გაიხარე.
1: ა გემრიელად მიირთვით მილიანი ზღვინო, ასევე ბავშვებსაც გაახარებთ ალბათ ბატუ ცენტრის ბილეთებით და თქვენს ავტომობილსაც გაახარებთ კარგი სურნელებით. ა მე აუცილებლად დაგიკავშირდებით გადაცემის შემდეგ, აგიხსნით სად და როგორ მიიღებთ კუთნილ პრიზებს და მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად ხართ.
0: მადლობა გაიხარებთ.
1: წარმატებებს გისურვებთ მომავალ სეზონამდე თქვენ გემშტოებით, ხოლო რა თქმა უნდა ყველა დანარჩენ მსვენელს ვეთქვი რომ ცხვირი არ ჩამოუშვათ, დღეს შალვას დღე იყო როგორც ჩანს, 8 ქულით გამარჯვა მას, ყველაზე კარგად ითამაშა სიმართლე გითხრათ, კი, ცოტა მეც შეუწყე ხელი, ვეცადე რომ თავიდან არ გამერთულებინა, მაგრამ სერიოზული ფილმები გამოიცნო ამ კაცმა, და იმსახურა ჩემი აზრით. მადლობას გადავხდი მილდიანს, საოჯახო მეღვინეობას, რომელიც ხვალ გველის შერატონ მეტეხი პალაში, ზეგაც გველის, ვისკის საერთაშორისო, უბრალოდ თბილისის ვისკის ფესტივალზე. აქ 12 წლიანი ბრენდი დაგვხვდება და ასევე მისტელის ტიპის სასმელს წარმოადგენს პირველად საქართველოში. ასევე მადლობა ჩვენს პარტნიორს ბატუ ცენტრს Crazy Holly. მადლობა ჩვენს პარტნიორს Little Trees წარმომადგენლობას საქართველოში ავტოარომატიზატორების. მადლობა TNS პირველი ქართული USB კაბელის წარმოებელს. დღეს არ გაგვითამაშებია, მაგრამ ჩვენი პარტნიორი ასევე. და მადლობა ყველა მონაწილეს, ვინც ვერ დარეკა მათ მადლობა. ვერ გამოვიდა უფრო სწორედ ჩვენამდე რეკავდა, მაგრამ ვერ გამოვიდა. ხოლო ზაზას, მიხეილს, დავით ილიას, ასევე ხათუნას, შალვას, გიორგის იას, ასევე თამას, პაატას, მამუკას, ლალის და შოთას, დავითს და კონსტანტინეს ყველას უღმესს მადლობა იმ დროისთვის, რაც დაგვითმეთ. დაუთმეთ ამ თამაშს საკუთარ თავსაც, რა თქმა უნდა, და შევქმენით ერთად ეს პატარა რადიო შოუ. დღეს როგორც ბრძანა ზაზამ, თუ არ ვცდებით, გივი ბერიკაშვილის დაბადების დღეა და რახან ასია, ერთი კარგი სიმღერა გამახსენდა, რომელიც მას მიუძღვნა სამწუხაროდ გარდაცვალების შემდეგ. ეს ანრი ჯოხაძემ შეასრულა და სიმღერას სწორედ ასე ჰქვია, ზუსტად ასე ჰქვია, გივი ბერიკაშვილის ხსოვნას. და მინდა ეს სიმღერა გაუშვა, გავიხსენოთ ეს კარგი პიროვნება, ადამიანი, რომელიც დიდ სცენაზე იდგა, დიდ როლებს თამაშობდა, დიდ ფილმებშიც ითამაშა, ჩვენი ხშირი სტუმარია აქ მისი ხმა. და რა ვიცი, ნათელში იყოს მისი სული. მე იმ ქალბატონის ძალიან კარგად მესმის, რომელმაც მას უსურვა, რომ არ უნდა ბერდებოდეს. ხო, დასანანია ძალიან, როცა ასეთ ნიჭიერი ადამიანი ქტოვებს და ის არ მეორდება. არ მეორდება. და რა ვიცი. გავიხსენოთ, უბრალოდ გავიხსენოთ, აი ეს ნაწყვეტი მინდა შემოგთავაზოთ მისი ფილმიდან, ერთ-ერთი ნაწყვეტი და შემდეგ უკვე მუსიკაზე გადავალთ. გემშტოებით, კეთილი სურვილებით, ორ შაბათს საღამოს 6-ზე შევხვდებით ჩვენებურზე 88.1 FM.
2: სტრაგულ გაზეთორე ბებია შეისამ შენც ეხლა თავავისკზე გაგვასეირდება.

0: უსმენთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
3: trip. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07 Little Trees Certified.

0: ხელს გავს ნავში ჩავსხდები გაუყვეთვეზა
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად ნებისმიერი რთული პირობებისაგან ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს ზეც და საღებავს ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს ანტისეპტიკს ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში დაგვიკავშირდით 2 47 84 22 ვებგვერდი ecowood.gr
3: თაკო უცებ მითხარი იგზენი ჰოლივუდის სურნელი
4: სურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სურათ მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აი, ეს საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

როგორ მეცნელება ფიქრის შეჩერება, თუნდაც ერთი წამით, თუნდაც გვიანი გაზაფხულის სურნელი დაზაფრული ჩვენი საფიქრალი ცუნთკას.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებულს.
1: ეს ხოხბებზე სანადირო ადგილი, ლეგენდა თუ ამბავი ნამდვილი. ბესი კი რომ სადღაც გადაასახლეს, დღესაც დარდობს დარეჯანის სასახლე. ანჩის ხატი და გუმბათი სიონის, მე და ღამე გიჟი გალაქტიონის, ფიროსმანის დაუთვლელი ვარდები, მისი ფუნჯით დაფარული დარდები, ტატოს კალმის გახარჯული მელანი,

დახრეტილი ახმეტელი აგდია არა მართლა გეფიცები აქ მინდა სულ ერთია კუგია თუ მთა წმინდა რანი ვართ და სად ვიქნებით ვინ იცის აქ იყო და აქ დარჩება

0: მოდი და დამიტოვე ბალიშზე სუნი.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: შენზე ფიქრები მაგვიწევდა

0: ჩვენებური წერტილი.
1: ადრიადგეს ბიჭო,
2: ორშაბათ,
3: ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი. დაიშ
3: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძველებში.
3: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

რადიო ჩვენებური წერტილი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: გამოდიდი ბიჭებო, სათქმელი თხოვ, გული გულს დამხარი მხარს.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
2: მე პატარა ქართველი ვარ. კავკასიის მთების შვილი და განცხრობით სხვაგან ყოფრას. მიშოვნია აქ სიკვდილი. ქართ კახეთი იმერეთი. გურია და სამეგრელი. ყველა ჩემი სამშობლო.

ჩვენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტებით შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები თხია სარკმელს ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველებ რამე

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: გამოვა ის საღამო ყველაზე მაგარი იმიტომ რომ

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე. გუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელიტ დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion.

23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე Webster Hall-ში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიო შენ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჩი წემლი
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო ფული რომ ხომდეს ამნებში რა გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქროს სარაია საგიშენენ ჩემს საკუთას რომ შეიმერე
1: საღამოს 6-ზე
17: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგებს აქ ბოშორდი დაიშენეს აქ
1: კინომანი ჩვენა ბურზე
19: ამინდა დაწვენებში
20: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერთა წერისა. ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადებისა.

0: თუმცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ძივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

მე ასე ვიყნარი. მარიმი ჩემოსილი შეღამებს დარი კარი ხიცვეს, ჩიშფერლანდებს და ხებში აქსოს. ასე ჩუმი, ასე ნაზი, ერთსა და ლაზი.

ხარჯია შუკთან თალი ძირით და მის შუკში გახროლის უქსის მარილს მოსჭას ხარი და მეტი თეთრად მელარე ო რასდროს არ მოკილა ასი მარე აქ შემსახლოა გაკის ლანძ ძინავს მეფუნდრი აქ სებიან სასაფლოს ვარდი და გირით ეპირველ ასმების ქსობა მხერული ბრატაშვილს აქ უყვარდა ოპლების ნაპნიდა მეც მოკდე სიმღრებში თვის სებიან გედას он тату гамем сумши рого чайхеда ту сизбарой чайсхачидан тандефтеби да гашала оцлебатан дурчиал кдеби рогор гзовром сулис тизам зворо вазарда сикнис гза арарис вадис тертис гарда рогзазе хабариан госсан ситамаве рогран госсер поглазе нази гамеом ачтимо метас ахло сикни утлегелеби ром мефла рафети да симгарит кдеби ром такроба саунес гантал чевиклари ჯერ არასდროს არ ყოფილა ფარიას ნახი.

0: არის დროს არ ყოფილა ფარიას ნახი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.